lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

grem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz.

zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

benzetur v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

se, ker si

0: Triglav. Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej preverili, kako so potekali letošnji Aljaževi dnevi, nato gremo na Jesenice, kjer bomo izvedeli, kako je tam potekal prvi šolski dan, na Bledu pa več o tem, koliko proračuna zavzame delovanje šole in vrtca, pa tudi kako je potekal strateški forum, za konec pa še več o delovanju galerije Slavka Oblaka. Vse to takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Prejšnji konec tedna so v Mojstrani vratih in na Dovjem potekali tradicionalni 34. Aljaževi dnevi v spomin na duhovnika, domoljuba, kulturnega delavca in simbolnega očeta slovenskega planinstva Jakoba Aljaža. Tridnevni dogodek je tudi letos povezoval kulturo, planinstvo, glasbo in dediščino krajev pod Triglavom. Več o letošnjem programu pa Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
1: Prejšnji konec tedna smo obeležili že 34. Aljaževe dneve, ki jih prirejamo organizatorji izpod Triglava v čast našemu velikemu sokrajanu Jakobu Aljažu, ki je 27. avgusta leta 1889 prišel na Dovje in pri nas ostal vse v svoje smrti. Pri nas je pustil neizbrisen pečat, postoril veliko v dolini, še več pa v gorah. Prebivalci smo mu hvaležni in tako ob 100. obletnici leta 1989 postavijo kip Jakobu Aljažu ob glavni magistralni cesti Jesenice Kranjska gora. Avtor tega kipa pa je bil Nebojša Mikrič, akademski kipar iz Beograda. Takrat ob ljudskem petju so se rodili Aljaževi dnevi, ki potekajo še danes. Torej več organizatorjev, glavni organizator, še vedno kulturno-prosvetno društvo Jaka Rabič iz Dovjega, sodelujemo pa planinsko društvo Dovje Mojstrana, turistično društvo Dovje Mojstrana, gorska reševalna služba iz Mojstrane, Slovenski planinski muzej, župnija Dovje in vsi ostali. In tako se program odvija načeloma vedno zadnji vikend v mesecu avgustu in tudi letos je bilo temu tako. Pripravili smo tridnevni program, Aljaževe dneve pa smo odprli v Slovenskem planinskem muzeju. Prvi večer je bil v znamenju stolpa, v znamenju fotografij, v znamenju zgodovine in razkrivanja nekaterih še nejasnih dejstev iz preteklosti. Namreč pri nas je predavanje pripravil dr. Dragan Božič, doktor arheoloških znanosti in pa tudi znanstveni svetnik. Naslov predavanja pa je bil Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemljič, dva fotografa in fotografinja, Pircin zakonca Larget Porer, en stolp in ena pesem. Po predavanju je na trgu Olimpcev sledil koncert Joške Ven, ki so ga pripravili gorski reševalci, se praznujejo 80. obletnico. Ob tem častitljivem jubileju so pripravili naslednji dan v soboto tudi posebno vajo. V Mlačci, v soteski Mlačca, na pogorju Grančišce so prikazali svoje požrtvovalno delo. Potem pa je sledila še slavnostna akademija ob 80. obletnici društva, ta pa je potekala v Aljaževem prosvetnem domu nad Dovjem, kjer je navadno tudi osrednji dogodek, sobotni dogodek Aljaževih dni. Nedelja je bila zopet zelo zanimiva, planinci so pripravili tudi že tradicionalni gustavno pohod, vse tja do bivaka pod Luknjo, vse pogostili, tako da smo se imeli v ratih zares zelo lepo. Potem pa je sledil še komorni moški pevski zbor Davrina Jenka Crkle v cerkvi svetega Mihaela, to je farna cerkev nad Dovjem, kjer se Aljaževi dnevi večkrat tudi zaključijo in tudi letos je bilo temu tako. Namreč ob 16. uri po koncertu je sledila sveta maša in Aljaževi dnevi so bili zaključeni. Vse obiskovalke in obiskovalce vabim, da se pridružijo tudi v naslednjem letu in da sledijo programu vseh organizatorjev pod Triglavom.
0: V soteski Mlačca je torej potekala prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Predsednik GRS Mojstrana Grega Berce.
2: Smo gorski reševalci, ki obeležujemo 80 let organiziranega reševanja, združili še prikazno vajo za vso zainteresirano javnost. Namišljena reševalna akcija bo seveda potekala v steni pod Grančiščo. Scenarij je pa tak, plezalec oziroma dva plezalca sta se podala v steno, prvemu je zdrsnilo, je padel 3 metre, 4 metre, na kar se je poškodoval, drugi plezalec ga je zadržal in je nepoškodovan, oba sta poklicala na pomoč in sledilo je aktivacija gorske reševalne službe preko 112 in pa potem vnos oziroma izvoz reševalcev Mojstrane in pa podajo na stensko reševalno akcijo.
0: Kranjskogorska županja Henrika Zupanj je pohvalila trud organizatorjev, ki Aljaževe dneve vedno pripravijo z vso skrbnostjo in polni novih idej.
3: Moram reči, da se mi zdijo to res lep dogodek, ki ga organizirajo prostovoljni člani kulturnega društva Jaka Rabič, seveda skupaj s planinskim društvom in tukaj gre res vsem zahvala, da tako velik zalogaj, tako velik dogodek, ki traja 3 dni, res opravijo prostovoljci. Letos pa seveda da je pa so Aljaževi dnevi pač še obeleženi z 80-letnico, ki jo praznuje delovanja, ki ga praznuje Društvo gorskih reševalcev Mojstrana. In ob tej priložnosti bom rekla članom Gorske reševalne službe, iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za vse njihove, bom rekla, akcije reševanja in seveda prispevke, ki, bom rekla, s svojimi dejanji pomagajo tudi pri organizaciji marsikaterega dogodka. Tako da res še enkrat iskrene čestitke in zahvalo sem.
0: Junija so v Mojstrani slovesno obeležili tudi 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Točno 12. junija 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti ob podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, kjer so razvili in posneli slovensko narodno zastavo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi na Jesenicah so se otroci vrnili v šolske klopi. O tem, kako je bilo, pa župan Peter Bohinec.
1: Bilo je zelo prijetno druženje in vsi ti radovedni pogledi, v kaj vstopajo naši prvošolčki, so me zelo navdihovali in tudi sam se potem spominjaš teh prvih dni v šolskih klopeh. Tako da sem včeraj obiskal vse osnovne šole, in seveda ta poseben dan za naše prvošolske smo obeležili tudi z krajšim programom na šolah in opozorili naše najmlajše na da kaj, to ne, to piši, da smo pospremili. Vesel sem, da sem jih lahko pozdravil in jim zaželel, da bodo pogumni, uspešni, predvsem pa da pazijo na šolskih poteh, ob šolskih poteh, da varno dostopajo do šol in da je bil ta dan še nekoliko bolj slavnostni in pa bolj sladek. Sem za vse prvošolce pripravil tudi posebno presenečenje, kajti vsak prvošolec je prijel tudi kremšni to. Tako da sem šolen še enkrat naj zaželim uspešno in pa da bo celo šolsko leto takšno, igrivo, polno novih prijateljev, polno znanja in pa predvsem tisto, kar šteje, lepih spominov. Vsem prvošolcem, njihovim staršem želim veliko veselja in uspeha na njihovi novi poti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Župan Anton Mežan je ob začetku novega šolskega leta poudaril tudi to, da delovanje šole in vrtca precej zareže občinski proračun.
1: Po eni strani imamo zakonske obveznosti, po drugi strani pa še nekaj dodatnega, kar bom rekel, je lahko nek nadstandard ali pa nekaj, s čimer se lahko tudi na bledu pohvalimo. Zakonske obveznosti, kar se tiče recimo same šole, je zagotovo pokrivanje materialnih stroškov, na bledu to vznese za vse tri šole, torej matično in dve podružnici približno 200 tisoč evrov na leto. Poleg tega imamo še kar nekaj investicijskega vzdrževanja. Verjamem, da ko bo na bledu nova šola, bo tega precej manj, samo skrbimo pa seveda, da bosta obe podružnici, tako Ribno kot Bohinjska bila, ostali, da sta v dobri kondiciji, kajti sta pogosto tudi srce in duša dogajanja v samem kraju. Naj povem, da tudi avtobusni šolski prevozi niso prav poceni, čeprav na bledu imamo še kar srečo s samim prevoznikom in pa s ceno konec koncu, vendar na koncu še vedno to znese preko 200 tisoč evrov letno. Pa naj se dotaknem na kratko še vrtca. Mnogi pravijo, da bi lahko več plačevali za vrtec in podobno. Seveda, lahko bi več plačevali, lahko bi plačevali vse, vendar tako ne gre, kajti tudi mi moramo poskrbeti za to, da v budžetu samega proračuna ostane tudi za investicije. Že zdaj plačujemo pa za vrtec več kot milijon in pol evrov samo zakonskih obveznosti. Gre za plačilo razlike cene med programov in pa plačili staršev, torej tisto, kar pomagamo staršem. Poleg tega pa še za bolniške odsotnosti, otrok, poletne rezervacije in pa investicijsko vzdrževanje, tako da vse skupaj preko milijona in pol. Po drugi strani pa so še nekaj tistih postavk, ko rečemo, da imamo na bledu kar visoko razvit nad standard v teh v šolah in vrtcih. Naj povem, da recimo v osnovni šoli pokrivamo še modernizacijo učnih pripomočkov, potem doplačila za šolo v naravi, sofinanciramo dodatne in nadstandardne programe, kot so delavnice, predavanja, športni programi, športna, matematična, zgodovinska, zemljepisna in druga tekmovanja učencev, potem srečanje mladih raziskovalcev in podobno v višini preko 50 tisoč evrov. Sofinanciramo pa tudi individualne pomoči preko javnih del v višini 15 tisoč evrov. Prav tako pa v vrtcu dajemo za dodatne programe okrog 120 tisoč evrov, razne tečaje, smučanje, plavanje, drsanje, športnega pedagoga, ure logopeda, strokovne sodelavke in pa spremljevalce za gibalno ovirane. Širok odgovor, vendar mislim, da imamo kaj povedati tudi na to temo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Končal se je letošnji Blejski strateški forum. Povzema ga župan Anton Mežan.
1: Ja, za mnoge na Bledu, bom rekel, še pika na i Blejske gneče in pa vseh neušečnosti na Bledu. Za druge nek dogodek, ki ponese ime ne le Bleda, ampak Slovenije v svet, nas postavlja na nek zemljevid. Lahko pa rečem, da sam osebno kot župan gledam na to predvsem z enega vidika, da imam priložnost se srečati z marsikom iz slovenske politične scene, povedati, kaj je tisto, kar nas žuli, vzpostaviti stike, vzpostaviti pogovore in naj povem, da ravno organizatorji Blejskega strateškega foruma so tisti, ki so mi pred 3 leti odprli vrata, da smo lahko nadaljevali konkretne pogovore tudi v vezi južne razbremenilne ceste, ki pa danes, bom rekel, je že kar nekaj korakov naprej, kar se tiče te papirnate plati in verjamem, da bo tako, kot je obljubil minister Vrtovec, v septembru, zdaj le približno 15. septembra, da bi bilo vse skupaj že vloženo za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo druge faze.

0: med 9 in 17 uro. Z galerijo prej več kot 20 let zapuščena postest Mrakova domačija pridobiva novo vsebino, ki povezuje bogato stavbno dediščino in bivansko dediščino Mrakove domačije s sodobno predstavitvijo umetnosti akademskega kiparja Slavka Oblaka v galeriji in pa na vrtu. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del, ki jih je umetnik podaril domačemu Bledu. Na ogled je okoli 400 skulptur različnih velikosti, zbirko pa dopolnjuje še 6 monumentalnih skulptur umeščenih v vrt ob galeriji, 2 pa obiskovalce pozdravita že ob vhodu. In ob ogledu galerije si lahko ogledate tudi film Slavko Oblak Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji na Rečici. Tako da lepo vabljeni na ogled galerije in pa v lepih dneh lahko tudi posedite na vrtu in si ogledujete prelepe skulpture Slavka Oblaka in pa okoliško naravo, ki vas res lahko očara.
1: Od danes so pripravila Karmen Sluga in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

0: Basta.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes boste odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica boste obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj. Letalski potniki pa se bodo morali očitno navaditi na več zamud, odpovedi in tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejše turbulenco. Kako hitro bo lahko nastal kaos, je pokazal junij, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju. Nad severnim Atlantikom se je od leta 1979 povečala za 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez šesto so na cestah pa že v znamenju tistih klasičnih ponedeljkovih zastojev. Kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, če se odpravljate tja oziroma ste že tam. Previdno in potrpežljivo pa tudi na štajerski avtocesti. Jutranji zastoj lahko pričakujete od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
0: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilno Mlotričem.
1: Dobro jutro.
2: Ponedeljek je.
1: 7. september.
2: We're back.
1: Jaz sem se ga že prav veselila. Veš zakaj?
2: Zaradi česa, Urška?
1: Zaradi tega, ker se bomo spet družili s poslušalci, poslušalkami. Dobre glasbe ne bo manjkal, pa spet imava nekaj za vse gorence in gorenke, ki naju poslušajo.
2: Torej, nadaljujemo tako kot polet, bi lahko rekel, ne, s pozitivnim ponedeljkovim paketom, sam ne vemo še, kaj je danes.
1: Ne vemo še, kaj je danes. Bova več povedala v nadaljevanju našega druženja. Najprej pa jaz rabim kava. Še eno kavo, dobro glasbo, pa se pa že spodob kakšna nagrada, ne. Meni dobro je Jan Plestenjakov, v zadju pa že legendarna Bonnie Taylor, Holding Out for a Hero.
2: Dobro jutro.

0: Jan Plestenjak, meni dobro je 11 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uškatilen se v vaši družbi, nama je tudi dobro, ne? Dobra glasba, dišeča kava, upam, da ste vi ravno.
1: Res pa, šest zjutri.
0: Kačeš lepšega. Po ponedeljek je,
1: ja,
0: 7. september. Lepo je, dobro je, ti si v dobri družbi, jaz sem v družbi. V dobri bom pa konec tedna.
1: Ja, dobro, da imamo dobre poslušalce.
0: Ampak, dragi moj, Tila, ne, približuje se teden mobilnosti in mi spet pripravljamo eno posebno akcijo.
1: Tako ja, prebujali bomo znanega Slovenca oziroma znanega Krančanja.
0: Krančana.
1: Ja. Plus še ena stvar, ne, kolesarali bomo in se zabavali. Tako da zdaj znajo, Saša čaka še glavni izziv.
0: Ja, vidva se bosta najbolj zabavala, najbolj kolesarila. Zakaj? Ker bosta... predvsem boš ti poskušal priti s kolesom od Kranja do Kranjske Gore.
1: Tako, ja, jaz kot kreativni športnik, kot znan slovenski kolesar.
0: Kreativni?
1: Rekreativni. Ja, ne, kot kreativc, seveda.
0: Ja, ti si kreativc, ne.
1: Boste vi videli to kreativno kolesarje.
0: Kako boš ti skreiral tole pot, ja.
1: V glavnem, septembra 22. gremo iz Kranja v Kranjsko Goro. Tam bo tudi naš mobilni studio v Kranjski Gori namreč. Družili se bomo, zabavne aktivnosti nas čakajo in seveda tudi slavnostni prihod naju Sašo.
0: Ja, in ker je pri takšni poti zelo pomembna tudi hidracija, je danes z nami Snowman, ki, mislim, da ne rabim več dodati, lahko samo dodam še, da je to dnevni pokrovitelj naše akcije Teden mobilnosti.
1: Ja, njihove flaške sigurno poznate, to so one ta težke, kovinske, lepe, dvojno vakumsko izolirane steno, pijačo hladijo hladno do 24 ur, toplo do 12, v glavnem, to tudi lahko bi rekel, ne, da skoraj ga ni tudi že influencerja brez nje, ne.
0: Ja, pa tudi prav je, ne, pa športnika, prav je, da na poti, ko smo športno aktivni, da smo hidrirani, zdaj flaške vsi poznamo, ampak oni, Snowmanki nima samo flašk. Najdete tudi termolončke, posodice, termotorbe za službo, šolo, izlete, plažo ali pa druge vsakodnevne pustolovščine, skratka, pejte tudi na njihovo spletno stran malo pogledati, kaj ponujajo.
1: No, ampak zdaj...
0: Na, kaj bo? Ja, dej povej.
1: Ja, zdaj pa tako, ne. Pri nas jih tudi dubete, ne?
0: Dubete,
1: tako, ampak kako do letih, kot takih, flašic, ne?
0: Ali česa drugega, ne?
1: Ja, tako. Ali pa posodic, ja, imaš prav, ne? Ja. Ker jaz imam tlele zran sebe tole na cucel in je strašen fajna.
0: Ja, tako.
1: Recimo, ukasi v avtu, ne? Pa lahko člo... No, v glavnem, ni važen.
0: Vse kako to poveva njih... še pred pol sedma.
1: Ja.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: John Legend in All of Me v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, 22 minut, če 6, Tilen Jurška se zbujava, z vami, z nami se zbuja tudi Snow Monkey in seveda tudi vi, dragi poslušalci. Jaz že odštevam, ne? Do Kranjske gore bomo kolesarli v sklopu tedna mobilnosti. Jaz je Saša Šibava na kolo, zdaj so, je itak modern, da so vsi rogliči, a ne? Ja. Tako da bomo še mi.
1: Točno to, ja. Snow Monkey pa bo poskrbel za zadostno hidracijo, ker imajo res, res hude izdelke, ki lahko pijačo ohranijo toplo ali pa mrzlo več ur. In en njihov izdelek bova danes podelila nekomu izmed vas. Ja. Zdaj, kaj morate narediti?
0: Jaz bi sam še prej to povedal, ne? Preden vam povem, kaj morate narediti, ker je res simpel. Našo številko že itak veste, SMS na nič 30 200 120. Tako, oni imajo ne samo flaške, tudi posodice za shranjevanje hrane, pa res tih različnih flašk, ne?
1: Pa tudi te torbice, kamor daš to flaško, tako, ali pa posodico, skratka, in res imajo. Pijača, če želimo, da ostane mrzla, če jo pa želimo ohraniti toplo, pa ostane topla, res so neverjetne, pa še nekaj moram jaz povedati, ne, kot ženska, ful imajo lepe barve.
0: To pa se strinjam tudi kot moški, res so lepe barve, lahko jih tudi personaliziramo, ja. Tako da res dober izdelek, v glavnem, zdaj pa kako prijete do te flaške?
1: Že danes.
0: Okay. SMS na nič 30 200 120, to veste, telefon morate uporabiti, ne, za to. In zdaj vprašanje, od kje do kje bova Sašo v sklopu tedna mobilnosti kolesarla? To je to, sam napište kraj, od tukaj do tukaj.
1: Nič 30 200 120.
2: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Phil Collins in the air tonight. Lepo dobro jutro, Gorenjska.
1: Dobro jutro.
0: Je že čez pol sedmo, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: In upam, da imate lepo in prijetno ponedeljkovo jutro. Midva bova za dobro vzdušje skrbela tudi naprej z odlično glasbo.

0: Preden ura odbije 7, preden pridete v službo in poklepetate s sodelavci o vikendu, ki je za nami, bo z nami tudi Pink in I Believe You. Postreževa pa tudi s tem 7 seconds. Mi pa odštevamo do tega, da preverimo, kaj novega na Gorenjskem. 3, 2, 1, gre.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Končno sva kupila nov
2: pravi tipo lepše življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pit Fever Radovljica.

0: Je pestra izbira modelov C3, zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem. Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur in ves dan Rainerja Wernerja Fassbinderja v režiji Sebastiana Horvata. Kot piše v temeljitvi, so v črni komediji irskega dramatika postavljeni v odmaknjeno, revno in brezperspektivno okolje, igralci Prešernovega gledališča natančno in prepričljivo ujeli njegovo avtentičnost. Posebej pa je izstopala Vesna Slapar v vlogi Maureen Folan, odrasle hčerke posesivne matere, s katero odmaknjeno živi v stari hiši. Obsojeni sta na skupno životarjenje, med katerim izkoriščevalska mati z nenehnimi manipulacijami hčerko skuša vedno znova prikleniti nase, da ne bi ostala sama. Nagrado Julija, ki nosi ime po muzi največjega slovenskega pesnika, Prešernovo gledališče Kranj v sodelovanju z Gorenjskim glasom in mestno občino Kranj podeljuje od leta 2017 in sicer igralcu ali igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni s svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo. Gledalci so po ogledu predstav lahko glasovali za igralsko stvaritev, ki je bila po njihovem mnenju najboljša, med finalisti pa je po strokovni presoji odločala žirija, ki so jo sestavljali dramaturginja Vilma Štritov, novinar Gorenjskega glasa Igor Kavčič in predstavnica gledalcev Barbara Logar.
8: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami tudi na cestah, 7 minut čez pol sedmo, previdno, potrpežljivo, na Gorenjski avtocesti promet ovira povožena žival in sicer v smeri Jesenic med priključkoma Radovljica in Lesce. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Srečno, varno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
13: Sama dobra glasba v Gorenjskem jutru, še pred sedmo, med drugim tudi 7 seconds, ne zavrtimo. Dobro jutro, živete.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Pink, I don't believe you, še dobrih 10 manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro in verjemite mi, da bo jutro še boljše po dobri kavi in pa odlični glasbi in pa eni, lahko rečemo, nagradni igri, ne, ki je v sklopu tedna mobilnosti, ki se približuje.
1: Res je, kako sodelujete, kaj se dogaja, poveva po 7. Lahko pa tudi, če živite na naših socialnih omrežjih, pa že napišete SMS. V glavnem, avgusta, ne, je že kar pred pošteno konc, september je tukaj, imamo pa en zanimiv podatek, ne, avgust je bil baje najtoplejši mesec od leta 1950 naprej, poprečna temperatura je znašala 23 stopinj, čeprav avgusta vemo, ne, da je bilo skoraj 40.
0: Vroče je bilo. Ja. Jaz moram reči, da sem kar vesela, da se poletje počasi zaključuje, pa ne zaradi brezskrbnosti, ampak zaradi teh visokih temperatur, jesen je lepa, je pa res, da bomo imeli do srede še zelo, zelo poletno, popa, drastičen padec.
1: Tako, ampak tudi vreme je tu, če pogledamo. Ja, no, v glavnem, ostanite v najini družbi in lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: UB40, Kingston Town, še sedem jih manjka do sedme. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in pozor, zaprtje prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Blagovica. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pred oviro nastaja zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali, predvsem pa srečno in varno pot do cilja.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanovič odgovarja, da stari zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zdaj pa na tuje. V zvezni nemški deželi Saškanhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo. Benjamin Šeško pa je dosegal prvi gol v novi sezoni angleške nogometne lige. Za Manchester United je v igro proti Evertonu vstopil 70 minuti in zadel z glavo. Navkljub Slovenčevemu zadetku so rdeči vrangi v 6 minuti sodniškega dodatka znova ostali brez zmage.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 7 sta in pa pozor. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Malo za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča. Pred overo seveda pričakujte zastoj, v zastoju pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani na tej isti avtocesti. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno, previdno, potrpežljivo, še enkrat v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas.
6: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo in zdaj sta skupaj z vami v Gorenjskem jutru.
7: Viš, temu se reče
8: bliščim beda. Thanks. Nekaj se hotel reči, kaj so hotel s tem podaril, sem jaz neumen ali pa ti stara.
7: Bliščim beda.
8: Ja, ja, ja.
7: Ampak dogaja pri nama v studiju, dobro se mava, Tilen, no, se mava rad, koliko so šolci, a veš.
8: Ja, pač, unika te najbolj zbadajo, ja, te imajo najrajš.
7: Ja, meni je tu mami zmer rekla,
8: pa so polš zalubljeni.
7: So ti.
8: Ja,
7: ja,
8: polš.
7: So ti.
8: Ti dolenka je polš, ja.
7: 3 minute čez 7. Pestro je pri nama v Gorenjskem jutru, je pa za nami tudi pester vikend. V Kranju je dogajalo na polno Letap Slovenija, kolesari, naša ekipa, zavarovalnica Merkur, no, Merkur. In ker smo pri zavarovalnici, zavarovanju, začetek šolskega leta, bova v nadaljevanju govorila z Matejem Rožičem, direktorjem marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Oni so v začetku šolskega leta pripravili eno fino presenečenje za otroke, več pa še pred pol osmo, nadaljujemo pa s kakšno glasbo.
8: Ja, za odlično,
7: ja,
8: ne.
7: Seveda, ja, seveda, Lola Young Messi, še prej pa Boat on the River. Dobro jutro.

0: Lola Young, Messi, 11 minut čez 7, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Z vami so Urška in Tilan.
1: Dobro jutro, dragi naši. Evo, vikenda je konec, ja. Ceste so spet v Kranju odprte ponovno. Zakaj so bile pa zaprte? Ja, potekal je kolesarski dogodek Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France. Športni konec tedna je za nami, šolsko leto pa se je med tem že začelo in z njim tudi treningi, krožki, vožnje v šolo, številne druge dejavnosti otrok.
0: In prav zato je začetek septembra en tak dober trenutek za razmislek, ne? Kako dobro so naši otroci zavarovani. Predstavnika Merkur zavarovalnice smo vprašali, kaj bi ob začetku šolskega leta iz njihove ponudbe posebej izpostavili.
2: Pri našem nezgodnem zavarovanju otrok in mladine Merkur otroci bi ob začetku novega šolskega leta posebej izpostavili visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti ter kritja, ki otroku in družini pomagajo tudi pri okrevanju. Med njimi so nezgodna mesečna renta, rehabilitacija, dnevno nadomestilo, bolnišnično nadomestilo zaradi bolezni in nezgode ter nega otroka. Vključena pa so tudi brezplačna kritja, kot so zlom kosti, psihološka pomoč, plačilo inštrukcij, nadomestilo žrtvam nasilja in tudi poškodba stalnih zob.
0: Ja, takole odgovarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici.
1: Ja, klasično nezgodno zavarovanje poznamo skoraj vsi, ne? Ampak ponudba danes je pa lahko precej širša. O čem torej Merkur zavarovalnica staršim in otrokom ponuja tisto več?
2: Predvsem v širini zaščite. Mm-hmm. Ne gre samo za izplačilo v poškodbi, ampak tudi za pomoč pri okrevanju in vrnitvi otroka v običajno življenje. Produkt Merkur otroci tako poleg zaščite ob trajni nezgodni invalidnosti vključuje oziroma omogoča tudi rehabilitacijo, psihološko pomoč, inštrukcije, njega otroka in drugo zdravniško mnenje.
0: No in ob začetku šolskega leta ste pri Merkur zavarovali si pripravili tudi eno presenečenje za otroke, a ne?
2: Da, ob začetku novega šolskega leta smo pripravili posebno ugodnost. Ob sklenitvi zavarovanja Merkur otroci z letno premijo nad 75 evrov vsak novo zavarovanje otrok prejme komplet Jolly barvic. Akcija velja za vse sklenitve od 1. julija pa vse do konca leta.
0: Ja, in tako lahko novo šolsko leto začnemo ne samo bolj brezskrbno, ampak tudi bolj barvno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Cindy Lauper, All Through the Night, 20 minut čez 7 je ura, dobro jutro v gorenskem jutru. No in od 16. do 22. septembra bomo obeležili Evropski teden mobilnosti in 22. septembra, dragi moj Tilan, boš ti kolesaru iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. Ja. Zdaj mi pa povej.
1: Ne bom sam, no še Saša
0: bi pozmano. Ja, Saša bosta skupaj kolesarila, ampak tukaj te imam nasproti in moram reči, da ne bi te glih posedla na kolo. Na jaz električen tudi, skuter, ja?
1: Ja, jaz se tudi ne bi, ampak klinc ne, zdaj izmenjen, tako da gremo.
0: A pa se kaj pripravljaš, kaj treniraš?
1: Ful, ja. Ne, nisem en tih pogačarev, nisem en tih slovencev, ki gre vsak popoldan, ker sonce na kolo, ne, pa dela na poto ostalim voznikom. Lih pa zdaj le googlam, 57 km je od tukaj do Kranjske Gore, tako da v bistvu res ne vem, kako se bomo tega izziva lotil. Če je kakšen kolesar izmed vas poslušalcev, nič 30, 200, 120, če imate kakšen nasvet zame, kako se lahko do ta čas pripravim, pa veš, kaj me je izvedno zanimalo?
0: Kaj?
1: A te kolesarske hlače dejansko pomagajo?
0: Ja, to ti pa lahko povem, ker sem že kdaj prevozila s kolesom 50 km in je boljše. Fino je, da imaš malo podloženo, no. Ampak veš, kaj ti na moj nasvet, ne, pa zelo pomemben je, da se dobro hidriraš in mi sodelavci, ne, smo seveda pripravili za vaju tudi dobro hidracijo. Poklicali smo na Snow Monkey in jim rekli, če lahko tole za vas malo poskrbeli. In so rekli, bomo za Sašo in Tilna, pa tudi za poslušalce in poslušalke.
1: To mi deli, ne. Snow Monkey so res super. Njihovi izdelki so fantastični. Zakaj? Hrana ni važno, če daš noter vročo, toplo, hladno, ostane točno taka, kot smo jo dali noter, to je potrjeno, ne, mi dva z Urško imava v pisarnah oba dva od Snow Monkeya izdelke in res lahko potrdiva iz prve roke, da so odlični.
0: Odlični so.
1: Tudi za darila so zelo fajna zadeva, lahko jih personaliziraš, lepe barve, ne, si tudi prej rekla.
0: Točno to, take čudovite barve pravzaprav. No in kaj se bo zgodilo danes, ne, en izdelek Snow Monkey bomo podelili nekomu, ki bo na nič 60, 200, 120 pravilno odgovoril na vprašanje, od kje do kje bosta 22. septembra kolesarila Saša in Tilen. Tudi mi bomo potem tam z mobilnim studijem, družili se bomo, žurka bo, lušten bo, še prej pa se imate lahko lušten tudi vi, ker lahko vaša hrana, pijača ostane ali mrzla ali topla s pomočjo Snow Monkey izdelkov. Nič 60, 200, 120.

0: Ob pol osmih v Gorenjskem jutru, Urška in Dilan sva z vami.
1: V nadaljevanju pa gremo v 80-ta, v drugo polovico, ko si rečemo, lepše je slišati kakšno majhno belo laž kot pa kruto resnico. Mm-hmm. Vsaj, če vprašate Fleetwood Mac. Najprej zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa.
0: Celoti.
1: Tako.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Avtokadivec Šenčur. Vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
8: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
8: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V otroškem letovišču Pineja pri Novi Gradu septembrsko izvedbo Šolo naravi končujejo še eno uspešno sezono. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine in gosti so v vročem poletju preživljali brezskrbne počitniške in dopustniške dneve ob morju z vsem, kar letovišče nudi. Nekaterim iz socialno šibkejših družin so s pomočjo humanitarnih akcij omogočili brezplačno letovanje. Občina Jesenice kot lastnica zemljišča in Zveza društev prijateljev z vsem, kar letovišče nudi. Nekaterim iz socialno šibkejših družin so s pomočjo humanitarnih akcij omogočili brezplačno letovanje. Občina Jesenice kot lastnica zemljišča

0: so v osrednjem objektu skupaj namestili sliko pokojne Albine Sršen, večletne predsednice Zveze društev prijateljev mladine Jesenice. V posvetilu so poudarili njene neprecenljive zasluge za obstoj in delovanje letovišča Pineja, ki je generacijam otrok ustvarjalo najlepše spomine. V sredo 9. septembra ob 19. uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled na ogled dokumentarni film Drežniška koza in njeni ljudje. Film o edini avtohtoni slovenski pasmi koze razkriva naravno okolje te živali ter zgodbe lokalnih rejk in rejcev, ki svoje znanje prenašajo iz roda v rod. Sledil bo pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec in profesor na biotehniški fakulteti.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
4: 5 minut čez pol osmo, na cestah pa pestro ponedeljkovo. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu, okvara tovornjaka, zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti lahko pričakujete zastoj od Brnika proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno!
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Little Lies prihaja in tudi Spending My Time v gorenjskem jutru. Sama dobra glasba, samo za vas. Dobro jutro!
3: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Rokse, tu gorenskem jutru, 15 še manjka do 8 ure, spending my time, ja, mi dva sva v vaši družbi, vi pa v naši, Tilan in Urška, sva z vami, 7. september je danes.
1: Dobro jutro in veš, Tilan, da je 7. september tudi mednarodni dan čistega zraka za modro nebo.
0: Ja, no, glih tega pa žal nisem vedel, ne, je pa res to očitno ena stvar, ki jo bolj jemljemo za samoumevno, ne, odpreš vrata, greš ven, globok zadihaš, ampak ja, čist zrak ni samo umeven posod po svetu.
1: Ja, pri nas v Sloveniji imamo to srečo, da imamo veliko čistega zraka in je to kar nekako preveč morda samo umevno. Je pa recimo, veš, ki je najbolj tako onesnažen zrak?
0: Pah, mogoče kakšen Peking, kaj
1: ja,
0: tacga.
1: Dvakrat več baje škodljivih delcev, oziroma najmanj dvakrat več škodljivih delcev v zraku
0: kaj
1: kot
0: recimo,
1: pri nas.
0: Kak New York tudi mogoče?
1: Tukaj pa je v bistvu je presenečenje. Ne? New York je imel letno povprečje okoli 8 mikrogramov škodljivih delcev, manj kot Slovenija, recimo.
0: Ja? Ja. No, to pa zelo zanimivo. Kaj pa recimo v Kranju?
1: Ja, tukaj pa dobre novice. Po zadnjih meritvah Arsa je bilo kakovost zraka v Kranju zelo, zelo dobra in na to smo tudi
0: torej,
1: zelo ponosni.
0: Torej, z veseljem globoko vdihnemo tako. In izdihnemo. Torej, Kranj ne samo, da imamo dobro vodo, tudi zrak.
1: Točno tako in mogoče tudi dobro pomislimo, ne, kaj lahko naredimo, da bo tako ostalo. Več hoje, več kolesa in manj nepotrebnih voženj z avtom.
0: Ja, sploh, ker se ne približuje hitro naš teden mobilnosti, ko bomo šli s kolesom iz Kranja do Kranjske Gore.
1: Točno tako, 22. septembra bosta Sašo kolesarila, skrbela za ozaveščenost tudi o čistem zraku, pa zraven snov manjki za hidracijo. 7. september pa naj bo opomnik. Čistega zraka ne vidimo, ga pa še kako potrebujemo.
0: Tako, Donska boš hotla iti po kosilu na...
2: Urska in Tilan, v gorenskem jutru. Hopa
0: nač.
1: Ne, kar povej, kva?
0: Ne, hotel sem reči, da Donska bo šla po kosilu, ko boš hotla nekaj sladkega pojest, pet na balkon pa malo svežega zraka vdihat, ne? Ba je to pomaga.
1: Enako.
0: Hvala.
1: Dobro jutro.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina, kjer v četrtek 10. septembra ob 18. uri odpirajo novo zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Jeseniška bitlomanija. Začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od leta 1965 do leta 1971. Razstava, ki jo je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju z Žbetom Tomanom, bo brezplačno na ogled do 21. novembra. Več na www.gmail.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti 97 dolarjem za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujejo ameriški organi. Preiskava je še na začetku. Slovenski satelit Trisat S pa je uspešno dosegel orbito. Z norveškega je skupaj s 4 sateliti ponesla 28 metrov dolga raketa Spektrum nemškega podjetja Aisar Aerospace. Podjetje je sporočilo, da sta bila namestitev satelitov in njihova ločitev od rakete uspešni. Satelit je povezan z Mariborsko univerzo in slovenskim podjetjem Skylabs. In še zgodba iz slovenskih gora. Mirne Smurtič je pred 4 leti prišel iz Bosne in Hercegovine ter se preselil na Jesenice. Triglav je odslej osvojil že 130-krat, pogosto še pred popoldansko službo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še 1 stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In lep pozdrav tudi na ceste, kjer je kar nekaj dogajanja. Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Tam se je zgodila prometna nesreča, in sicer pri počivališču Ravbar Komanda. V smeri Ljubljane pa promet poteka samo po voznem pasu, tako da previdno zastoje pričakujte v obe smeri, obvoz pa je za osebna vozila možen po regionalni cesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na relaciji Kamnik Loke v Tohinju, v naselju Soteska, tudi tam previdno. Kosi počene pneumatike pa ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Zadobrove med priključkoma Šiška in Bežigrad. Zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Tilen, kje?
7: Pred urom karavanke.
6: Ja, nič 80. Nič 80.
7: 22.55, srečno, varno in počasi.
5: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Ja, cesta ni igrišče, je pa očitno za našega Tilna poligon, da pokaže v svoj besedni zaklad. In tudi v nadaljevanju bova jezikavo razpoložena, nič 30, 200, 120, od kje do kje bosta kolesarila v sklopu tedna mobilnosti Tilen in Saša.
7: Tako, ker Snow Monkey, ne, nekomu izmed vas podarja svoj izdelek, bogati zbor izdelkov, torbice, flaške, nogavice, izdelki za otroke, ni da ni, in tudi v tej uri ne, še nekoga pokličemo, mu podeliva ta izdelek, kaj morate narediti, je pa povedala Urška.
6: Nič 30, 200, 120, od kje do kje bosta Saša in Tilen kolesarila v sklopu tedna mobilnosti, ki se približuje. Zdaj pa, kjerkoli že ste, karkoli počnete, čuče ste na kolesu, sicer
7: ali pa na
6: ne
7: čem
6: med ne med slušalk.
7: Na semaforju, recimo.
6: Na semaforju, v prometu, zraven pa še odlična glasba. Wake me up before you go. Dobro jutro.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers.
1: Pedro Capó, Farruko, Kalma, 21 minut čez 8. Dobro jutro, gorensko jutro poslušate. Urška in Tila so še vedno v vaši družbi. Mesto se prebuja, sonce se že kaže, temperature pa takole po gorenski in bližnji okolici. V Ljubljani in Kranju smo v tem trenutku pri 15 stopinjah, na Bledu pri 14, Jesenice pa 17 stopinj v tem trenutku in danes bo še vroče, a ne?
2: Ja, vroče, najprej jasno, najviše dnevna temperature od 27 stopinj do 33, no zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Ni izključena tudi kakšna nevihta ali ploha, no potem pojutri se bo spet zjasnilo. Najnižje jutranje temperature danes je od 11 do 17, ob morju okrog 19. Čaka nas pa danes zelo, zelo vroče, tudi do 34.
1: In tudi jutri, v sredo pa že počasi. Tis preskok.
2: Tako, v jesen.
1: V jesen. Ampak dajmo iti še mal v Dalmacijo, na morje.

0: Phil Collins, One More Night, točno pol devetih je ura, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, nič ni da se 200, 120, približuje se teden mobilnosti in tudi mi ga bomo obeležili, še posebej pa Saša in Tilen, ki bosta kolesarila iz Kranja srkala, v Kranjsko goro.
1: Res je, 57 km je do tja. V kakšnem času srečno. Upam, da ne bo dirka, da ne bomo tekmovali. Vi pa lahko tekmujete, ne s kolesom, ampak s pisanjem SMS-ov na nič 40, 200, 120. Torej, od kje do kje bova Sašo kolesarila, ko bo teden mobilnosti in seveda Snow Monkey vam podarja. Ene krasne nagrade, lahko so to posodice za shranjevanje hrane, za pijačo, torbice, karkoli že.
0: Kratka, ne bo to še presenečenje, kaj dobite, pa to zagotovo od Snow Monkeya, tako da dobite odličen izdelek, odlično kvaliteto, pa pijača ostane vroča, če to želimo, ali pa hladna, kakorkoli.
1: Za kuhančke in za ledeni čaj.
0: Mi se predem nekoga pokličeva, privošmo tudi tole.
2: Girl, you're my angel, you're my darling angel.
0: Shaggy in Angel, minuta čez pol deveto, še predtem pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa kakšno je stanje na cestah. Ostante.
3: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dobar dan želim Carmen Sluga. Festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, več o temi pa sovodja festivala Natalija Milovanovič.
1: Festival Pranger se je z lanskim letom preselil v Radovljico in doživel en zelo lep sprejem in letos se prav veselimo že drugega leta v Radovljici. Za krovno temo festivala smo se odločili za temo železa, poezija in železo, tudi zato, ker smo črpali iz okolja, v katerem smo, in poleg Radovljice, kakšnih 15 km stran, se nahaja kraj Kropa, ki je čudovit, zgodovinsko zelo bogat kraj, kjer pa imajo zelo dolgo zgodovino kovaštva, imajo tudi muzej kovaštva v okviru muzejev radovljiških občin, imajo svoje kulturno društvo, imajo tudi zelo poseben dialekt, posebne narečje slovenskega jezika in zaradi vsega tega smo se odločili, da bomo v fokus letošnjega Prangerja dali temu poezija in železo.
0: Pranger bo gostil tudi kritiške razprave. Natalija Milovanovič.
1: Kritiške razprave potekajo v knjižnici, kot rečeno, vse jih moderira Dijana Pungaršič. Vsakega od pesnikov in pesnic je izbral oziroma izbrala ena oseba iz naše kritiške trojice. Vsaka razprava traja 3 ure za 2 knjigi, tako da si res vzamemo čas za to, da si povemo, kaj si mislimo. Ker to je nekako osnovni moto festivala Pranger, iz oči v oči si povedati, kaj si mislimo. Kritiki dati glas.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še 1 stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
2: Previdno in potrpežljivo so pa posledice prometne nesreče na primorski avtocesti odstranili. V obe smeri je bil tam promet oviran med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Ravar Komanda. Posledice torej so odstranili, zastoj pa ostaja predvsem v smeri Kopra, je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kamnik-Loke v Tuhinju v naselju Soteska. Zaradi prometne nesreče pričakujte zastoj v obe smeri. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, zastoj tudi proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od Brnika, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Same odlične Pink Try, še prej pa tudi Shaggy in Angel, pa dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Thinking try.
1: Greskem jutru. Inuška intina, ja.
0: Tako
1: in... 14-ih še manjka do 9-ih že, mater gre hitro.
0: Ja, ponedeljek je 7. september in... A ti že kaj treniral? Daj, da te še enkrat vprašam.
1: A za nakoloko gremo za teden mobilnosti? Ja. Ja, ne, nisem, ne. Še začel kukar, ker mislim, da imamo Slovenci to kolesarsko žilco že vseb, ampak jaz mislim, da se bom nategnil, ker fajn.
0: Tilen, ampak obstajajo izjeme, ki potrjujejo pravilo, ne?
1: A veš kaj, lej, če grem tisto enkrat na let na kolo, se prav, ko je teden mobilnosti, pač bom takrat malo potrpel. Zdaj, zakaj bi trpel že zdele pa in teden prej pa, a ne?
0: Od kje do kje boste pa šla s Sašo?
1: Ja, to pa je vprašanje za vas na nič 30, 200, 120, ne, pišete že cel dan SMS-e in v tem trenutku že kličemo tudi nekoga, ki mu snov manjki, podari ene super izdelke, ne, za hladno ali pa vročo hrano. Zdaj, kdo to bo, ne, pa bomo
0: Dejmo
1: videli.
0: Preverit.
1: Doma srečo.
0: Že kličemo.
2: Ja,
1: prosim. Ja, lepo, dobro jutro. Kje sva vas zmotila? Tilen in Urška tukaj iz Gorenjskega
2: dobro
1: jutra.
2: Dobro jutro, v službi.
1: V službi. Ja, pa mal vas bova ukradla.
0: Povejte, Teja, ste šli morda s kolesom v službo?
2: Ne, danes pa ne.
0: Danes pa ne, drugač kolesarte?
2: Pa nekaj ja, z otroci še, tako da ni še prav veliko.
0: Odlično.
1: Verjetno imate več kondicije kot jaz, no. A mogoče veste, koliko kilometrov je od naše začetne točke pa do končne točke?
2: Zato, ker sem vas jutri poslušala, mislim, da se je rekel 57.
1: Ma točen to.
0: Bravo.
1: Se pravi, tudi veste pravilni odgovor, ne? Kje začnemo kolesari?
2: Ja, Kranj pa končata v Kranjski gori.
1: Odlično.
0: Tako, odlično. Teja, za vas smo zdaj pripravili izdelek skupaj z našim pokroviteljem Snow Monkey. Dobite ali flaško, ali skodelico, skratka nekaj odličnega za to, da boste lahko kolesarili, hodili ali pa v službo vzeli. Pa bo toplo ali pa mrzlo.
2: Hvala, super.
1: Odlično, Teja, hvala, ker se poslušamo še naprej in upam, da boste z mano stiskali pesti, ko se odpravimo na kolo do Kranjske.
2: Bomo, bomo, srečno.
0: Lep dan.
2: Odlično, enako,
0: srečno,
2: hvala.
3: Srečno, adijo. Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Danes so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Politične stranke in volivci lahko začnejo zbirati podpise za županske kandidate in kandidatne liste. Pri kandidaturah volivcev je potrebna podpora najmanj 100% volilnih upravičencev v volilni enoti, vendar najmanj 30 in največ 1000 podpisov. Takrat je število podpisov za župana in svetniške kandidature poenoteno. Rok za vložitev kandidatur se izteče 15. oktobra. Skrajno desna alternativa za Nemčijo pa je prepričljivo zmagala na deželnih volitvah v Saški-Anhalt. Po prvih projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar jih ni uspelo doseči absolutne večine. Gre za zgodovinsko zmago stranke v vzhodno-nemški zvezni deželi, sestavljanje vlade pa bo odvisno od pogajanj in razmeri v novem parlamentu. Raziskovalci pa opozarjajo, da bi Triglavski ledenik lahko do oktobra povsem izginil. Po skromni snežni odeji, njenem zgodnjem umiku in vročem poletju so ostali le še zadnji kosi ledu. Ob začetku rednih meritev leta 1946 je ledenik meril 14,4 hektarja, zadnji dve leti pa manj kot 0,2 hektarja. V Sloveniji bi tako ostal samo še ledenik pod skuto, ki se prav tako hitro krči.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In lepo zdrav tudi na naše ceste, kjer je danes kar pestro ponedeljkovo, 2:09 sta, na cestah pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Postojna, okvara vozila. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna pri počivališču Rauber Komanda so odstranili, ampak še vedno ostaja zastoj v obe smeri, predvsem v smeri Kopra pa je tudi daljši zastoj tovornih vozil. Zastoj pa so tudi na vzporedni regionalni cesti. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Kamnik Loke v Tuhinju. V naselju Soteska prometna nesreča, kot poročate, tam pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Naj bo srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Dobro jutro, piškotki, srčki, bombončki, prepečečki, čokoladke, karkoli že, 4 minutke čez deveto. Prepečenčki.
7: Ja.
8: 7 minut je čez, 7. septembra smo v ponedeljek, pa 4 minutke čez deveto.
7: Tako.
8: Oh, kako eni številki, jutro bomo videli kval z bencinom, ne, za danes pejte za zih tankat, ker lahko gre sam
7: ja,
8: še gor.
7: Ja, lahko gre sam še gor.
8: Ja. Točno to. Ko gremo pa že s stvarmi, ki grejo, ki smo že pri stvarih, ki grejo gor, ne? Naša energija, dobra glasba.
7: Ja, vse to.
8: Vse to. Kaj prihaja, dej?
7: Bebop, moje sonce, Adele, Rolling in the Deep, pa Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Kupiš tmarežone.
1: Po moje sonce, 16 minut čez 9. Veš, da si jaz tole pesem tudi zavrtim, ko grem laufat, res ti da energijo. In mene zanima, Tilen, če bi mogel od 1 do 10 opisati samo številko, koliko kondicije imaš, koliko bi rekel?
2: Odvisno za kaj?
1: Deva red za šport.
2: Aha, za šport ja. Sva pa kar tam nekje, no, pri dve.
1: O, se cenimo.
2: Ja.
1: Ja, tebi pa imaš ti kolo?
2: Kolo, dejansko imam neki koles doma, tudi od ponijev do specialke neke, do navadnega kolesa, je pa res, da ga pa ne uporabljam, no.
1: Kdaj pa si na zadnje se usedel na kolo?
2: 14 dni nazaj, ko sem enemu otroku tam iz vasi, ko ima novogorsko kolo, sem rekel sam, da ga grem sprobat.
1: A je to kolo še delujoče?
2: Še, Fedri so vstali.
1: A, se dela.
2: Vse ne, ampak dejansko, da sem se usedel, pa bil kar Roglič ali pa Mohorič, pa šel kolesart, to pa nisem naredil že...
1: Zelo dolg.
2: Ja.
1: A se spomniš, koliko je bilo največ kilometrov, ko si recimo jih prevozil s kolesom?
2: Od Besance do Nemil, se no, prav nič.
1: 22. septembra boš prevozil 57 kilometrov skupaj s Sašo v sklopu tedna mobilnosti. Eno tako neklasično vprašanje, a se kaj veseliš?
2: Ja, težko odgovorim na to. Ne, veselim se nove izkušnje. Me pa dejansko ful skrbi, koliko me bo rit bolela, oziroma res nimam kondicije, ne?
1: Ne, de, res, veš kaj, kolesarske, tiste kolesarske hlače si kupka mal podložijo, ne?
2: Pa, se, recimo, jaz imam podložen, dobro vzadi, sam sem te loh Julija pa
1: ja,
2: Julija, ne?
1: Ja,
2: bo, pa tudi mogoče ne vem, kako bom jaz zgledal v teh hlačah. Pustimo, na oglavnem.
1: Ne boš
2: ja.
1: Pa žejen za hidracijo, bo poskrbljeno, snov
2: to
1: manjki,
2: in hvala Bogu, imamo snov
1: bo to
2: manjki,
1: z nami
2: ja.
1: In danes smo že podelili eno nagrado. Kakšno je bo navodilo za naprej, za poslušalce?
2: Ja, nič, ostanite z nami, poslušajte naš program, ne, ker imamo veliko nagrad za vas. Vsak dan od 6 do 10, sigurno, ali pa tudi popovdne od 2 do 6, tako da bo. Sam poslušajte, pa sodelujte.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
6: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V vezeninah tkejo vezi. V preteklem šolskem letu so si v medgeneracijskem centru Vezenine Bled zastavili nov projekt. Pozabljenim vezeninskim partičkom so vdahnili novo življenje. Nanje so z udeleženkami študijskega krožka Vezemo, kot nekoč v Vezeninah ročno izvezli različne sodobne in tradicionalne motive, od cvetja do velikonočnih simbolov. Trud so v centru obeležili z razstavo fotografij partičkov in tudi izdajo brošure. Vezeninske zgodbe pa ne gradijo le končni izdelki, ampak predvsem odnosi, ki jih ohranjajo tudi na mesečni vezeninski kavici. Tako kot do zdaj se bodo tudi v letošnjem šolskem letu srečevali vsak tretji petek v mesecu ob 9:30 minut na vezeninski kavici v prostorih medgeneracijskega centra Vezenine Bled. Lahko se jim pridružite tudi vi. Prijavite se na mcbletafna@guest.arnes.si ali pa v predvidenem datumu pridite v medgeneracijski center in bodo tam uredili prijavo. Občina Jesenice je končala ureditev še preostalih 48 novih muslimanskih grobnih mest na severovzhodnem delu pokopališča Blejska Dobrava. Gre za nadaljevanje delu v okviru 7. etape širitve pokopališča, s katero postopoma zagotavljajo dodatne, ustrezno urejene pokopališke površine za potrebe muslimanske skupnosti. Ureditev je vključevala potrebna zemeljska dela, ureditev terena in poti, vgradnjo robnikov ter postavitev ograje. Z ureditvijo 48 novih grobnih mest je ta del širitve zaključen, na Blejski Dobravi pa je zagotovljen dodaten urejen prostor za dostojen pokop pripadnikov muslimanske skupnosti, so sporočili iz občine Jesenice.
8: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol deseto sta na cestah, pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Sporočili pa ste tudi en radar, bel ap je v Šenčurju pred osnovno šolo. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
10: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Same odlične Cecilia, pa tudi Backstreet Boys in I Want It That Way. Uživajte.
10: Gorenjsko jutro z veliko glasbe in manj govora.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Večna klasika, Eros Ramazzotti, Terra Promessa v Gorenjskem jutru, še 13 minut manjka do 10. ure, Urška in Tilan pa sva v vaši družbi.
1: Ja, in takole se je jutro prevesilo v dopoldne in ostanite v naši družbi še naprej. Dobre glasbe ne bo manjkalo, zabavne, zanimive družbe, zanimivih oddaj.
0: Malo manj zabaven bo, no, ker mi dva greva zdaj.
1: Res je, ampak se spet družimo. Ta tako. Teden še kaj ne pozabite na to, da smo za vas pripravili ogrevanje za teden mobilnosti. Tilan gre zdaj le malo potrebno trenirati, jaz grem pripraviti stvari, ne, tako si bova razdelila delo kot punavad,
0: ja,
1: za vas pa prepuščava dobri družbi še naprej, predvsem pa odlični glasbi. Še preden ura odbije 10, kaj še prihaja? Legendarna, žal preminula, Dolly Parton, 9 to 5. Ostanite.
0: Dobro.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju. V italijanskem Belunu pa je brezdomec, ki ga domačini poznajo kot Hajderja, mimo idočim delil bankovce za 50 evrov iz kovčka s 4390 evri. Nekateri so denar obdržali, drugi so poklicali policijo, Hajder pa izvora gotovine ni znal obžali želel pojasniti. Ker se tudi morebitni lastnik ni oglasil, je denar zdaj v hrambi občine, kjer odločajo, kaj bodo z njim.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Poleg klasičnih jutranjih zastojev je promet zaradi prometne nesreče ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Na Ravlici je oviran promet zaradi prometne nesreče.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Na Triglavu poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Pred začetkom nove zimske sezone je občina Kranjska Gora skupaj s partnerji naredila pomemben korak k nadaljnemu razvoju in kakovostnemu upravljanju tekaških prog na območju občine. Podpisani sta bili dve pomembni pogodbi, ki bosta podlagi za sodelovanje v naslednjih 5 letih, so sporočili z občine Kranjska Gora. Osnovno pogodbo o upravljanju javnih tekaških smučarskih prog v občini so sklenili občina Kranjska Gora, Zavod za šport Republike Slovenije Planica in javni zavod Turizem Kranjska Gora. Pogodba celovito ureja upravljanje javnih tekaških prog na območju občine, tako na območju Nordijskega centra Planica kot Rateč. Druga pogodba, ki sta jo sklenila Zavod za šport Republike Slovenije Planica in gostinstvo in športne dejavnosti Mateja Kustrin SP, so podpisano občino Kranjska Gora, pa podrobneje ureja sodelovanje pri urejanju tekaških prog na območju Rateč. 5-letna pogodba prinaša večjo stabilnost in predvidljivost pri načrtovanju aktivnosti, povezanih z urejanjem in upravljanjem tekaških prog, so zapisali na spletni strani občine Kranjska Gora. Jasnejša razdelitev nalog in odgovornosti omogoča učinkovitejše delo ter ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj tekaške infrastrukture in ponudbe. Cilj vseh partnerjev ostaja predvsem kakovostno pripravljena, urejena in dostopna tekaška infrastruktura, namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, rekreativnim tekačem in športnikom. Kranjska Gora, Rateče in Planica imajo odlične pogoje za razvoj teka na smučeh. Z novo pogodbeno ureditvijo pa partnerji potrjujejo svojo zavezanost nadaljnemu razvoju tega pomembnega dela športne in turistične ponudbe občine, so še dodali na kranjskogorski občini.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske akte, zato tudi hitijo z njihovo pripravo. Zakon o gostinstvu, ki je začel veljati letos, določa, da se v občinah, v katerih obstaja visoko tveganje negativnih vplivov, zaradi sočasno visoke nedostopnosti stanovanj in velikega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajnim najem, le ta časovno omeji na 60 dni v koledarskem letu. Lahko pa občine s splošnim aktom časovni obseg določijo po svoje, in sicer v razponu od 30 do 270 dni. Maja letos sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije je uporabo novega zakona o gostinstvu zamrznil. Po napovedi referenduma na interventni zakon pa so se med župani pojavila vprašanja, kaj to pomeni za veljavnost zakona in sprejemanje občinskih aktov. Zato so župani Zgornje Gorenjske na redno koordinacijo povabili tudi predstavnike Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Kot je po sestanku povedala direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs-Podlogar, so izvedeli, da so trenutno v zatečenem stanju. Zakon o gostinstvu velja in občine so, če ne želijo stroge omejitve oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni, primorane do konca oktobra sprejeti odlok, s katerim lahko čas oddajanja podaljšajo. V Kranjski Gori na podlagi analize pripravljajo odlok z omejitvami za sobodajalce. Kot je povedala županja Henrika Zupan, bo odlok za prvo branje pripravljen sredi septembra, sledila bo javna obravnava in sprejem odloka v oktobru. Glede na prve rezultate analize in veljavne strategije pa računa, da bo omejitev verjetno znašala 150 dni.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji predstavil osnutek načrta upravljanja TNP-ja za prihodnje desetletno obdobje. Razprava je bila vezana predvsem na velike turistične obremenitve, župani pa so opozorili tudi na izzive gozdarstva in vodnih virov. Kot je povedal Brežan, je skupaj z ekipo sodelavcev priložnost izkoristil za podrobnejšo predstavitev dokumenta županom. Osnutek upravljavskega načrta je trenutno v rokah lokalnih skupnosti, ki imajo do sredine septembra čas, da nanj podajo svoje pripombe. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Jaz moram reči, da mest na občini Kranjska Gora smo ga pogledali, je sicer zelo obsežen, tudi moram reči, da z kakšnimi dobrimi ukrepi pogrešamo, pa mogoče mečkan več pozornosti, da bi namenil predvsem prebivalcem in opravljanju dejavnosti teh prebivalcev v TNP-ju. Tukaj mislim predvsem na izvajanje kmetijske dejavnosti, gozdarske dejavnosti, to sem tudi, bom rekla, izpostavljena na današnji koordinaciji. Potem smo opozorili tudi na problem, seveda mi se zavedamo, da bo znotraj TNP-ja potrebno neko usmerjanje, tudi verjeten kakšni izračuni nosilnih zmogljivosti, ampak opozarjamo na problem, da se pač pritisk potem pojavlja v izven TNP-ja in tukaj tudi apeliramo na TNP, da nam bo nekak pristop oziroma da bo to zadevo tudi upošteval.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 24. redna seja občinskega sveta občine Kranjska Gora bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v sejni sobi občine Kranjska Gora. 39. teniško srečanje, ki vsako leto povezuje obmejne kraje Slovenije, Avstrije in Italije, bo v soboto 12. septembra od 9. ure dalje v Mojstrani. Gostitelj je teniški klub Mojstrana. Turistično društvo Rateče Planica, planince in kolesarje v nedeljo 13. septembra vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. iz Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom. Ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, v primeru slabega vremena pa bo prireditev teden dni poznaje. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Triglava.

0: A jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
3: Prevozniki pozor.
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Tomšičevi cesti na Jesenicah bo vozil minibus, več jeseniški župan Peter Bohinec.
11: Ta investicija preko poletja je onemogočala, da bi lahko avtobus vozil na svoji trasi preko ceste Toneta Tomšiča na Stražo, tako da dobra novica za vse občane na cesti Toneta Tomšiča, ki bo seveda od 7.9. do 31.10. zopet povezana z mestnim minibusom. Se pravi, za vse občane in občanke ceste Toneta Tomšiča še enkrat obvestilo, da bo vozil minibus. Vozni red bo objavljen na spletni strani občine Jesenice in pa na Facebook strani. Lahko pa poveva, da bo iz smeri Trebeža pripeljal na Tomšičevo ob 8.30 uri. Peljal bo do avtobusne postaje Tomšičeva 1, obrnil in nato ob 8.35 uri iz avtobusne postaje Tomšičeva 1 peljal nazaj proti Trebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo, in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri isto iz smeri Trebeža proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Trebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov in povezano z Jesenicami tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.
10: 39. teniško srečanje, ki vsakoletno povezuje obmejne kraje Slovenije, Italije in Avstrije, bo letos potekalo v Mlačci v Mojstrani in sicer v soboto 12. septembra od 9. ure dalje. Gostitelj letošnjega teniškega turnirja je teniški klub Mojstrana. Srečanje spodbuja športno udejstvovanje, prijateljstvo in čezmejno povezovanje športnih ter turističnih društev in prebivalstva.
12: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Poleg klasičnih jutranjih zastojev je promet zaradi prometne nesreče ovira na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Na Ravlici je oviran promet zaradi prometne nesreče.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
2: Pet
3: in na
2: Dabu. Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Gostišče pri Žerjavu v Ratečah išče kuharja, pomoč v kuhinji in pomoč v strežbi. Zdaj si pokličite 041-305-915.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno poštevajo. Obvestilo velja do preklica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares vaša.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška-Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Previdno.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej spoznali dejavnosti astronomskega društva Nova z Jesenic. Potem bomo tako na Jesenicah kot na Bledu preverili trenutne investicije. Na Bledu bomo izvedeli tudi vse o dnevu odprtih vrat Sokolskega doma ter kakšen kulturni program prinaša jesen. Vse to takoj po tele pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Člani astronomskega društva Nova Jesenice že skoraj 30 let skrbijo za opazovanje neba in popularizacijo astronomije na Gorenjskem. Organizirajo javno opazovanje zanimivih nebesnih pojavov in predavanja. Več o začetkih delovanja društva, opazovanjih in problemih Janko Rabič v pogovoru s predsednikom društva Klemenom Klemencem.
1: Goren je učil fisko, jaz sem učil tehničen puk, doskrat sem fisko učil, od malega me so se najdla, ko so oba dva zanimali te fizikalne narava, naravni pojavi in pa pač, kako fiska v vesolju funkcionira in to. Na šoli smo nabavili en teleskop, malo smo se šli tudi astronomijo v okviru dodatnih ponudb za učence. Je prišla ideja, kaj pa če bi mi društvo ustanovili, ko smo pač videli po Sloveniji, je bilo veliko društvo in so kar lepo delovali. No tako, jaz smo pa 97, da se nas je ne cirka 7, če imam še prav v spominu, zbrali skupaj, spravili smo skupaj statut in ga uverovali in tako je nastalo astronomsko društvo Nova Jesenice. Izbrali smo pač ime po Nova, to je narhuž zvezde, ki eksplodirajo, nastajajo nove zvezde in tako naprej. Ostala astronomska imena so bila več ali manj že zasedena, tako da smo mi se odločili za Novo.
2: Kar veliko opazovanj zdaj v teh letih, tudi v prejmo je bilo verjetno še kakšno dodatno potrebno nabaviti.
1: Od vsega začetka smo vsakeč, kadar je bil kakšen tak dogodek na Nedbu, pa ne bo to Rdeča luna, lunin mrk, meteori, dež, a ne njihov, ali pa kakšne hude poravnave planetov, ali pa, če je prišel že, imeli smo tisto srečo, da smo v živo lahko opazovali ta čudovit komet Helijev, komet, ki bo čez 70 let bo spet treba nekaj počakati, da se bo spet videl. Mu je krasna dva repa, to je bil res enkraten dogodek na nebu, ki se je vlekel kar nekaj let. Zdiče opreme, nabave opreme, oprema za to dejavnost ni raven pocen. Sploh, če se hoče kaj lepega videti, res tako živo, ne na internetu ali pa na teh mrežjih. Problem je bil denar, smo ga nekako smo prišli do denarja na tak ali pa drugačen način, malo fehtanja pa to. Problem, kar se tiče dejavnosti tega tipa društva, je v tem, da je naša prva vlada v samostojni Sloveniji so ukinili občinski ZOTK, to je Zveza organizacij za tehnično kulturo, kamor spada tudi naša dejavnost. No in ker te dejavnosti ni bilo več v občini, nismo imeli nobene šanse, da bi kadarkoli zaprosili za sredstva za našo dejavnost, tako da smo pač vse, kar smo delali, pa kar smo kupovali, smo bili odvisni sami od sebe in pa večinoma so člani kar sami kupovali, rabljeno opremo. Ne dva, tri teleskope smo naredili sami, in ker je takrat še v tam neko begunjah je bil en gospod, ki je brusil leče in očala, no nam je v brusu tem zrcala za tri teleskope, ki smo jih sami naredili.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Pri astronomskem društvu Nova Jesenice si člani prizadevajo, da bi opazovanje neba, pojavov in ozvezdi približali čim širšemu krogu ljudi. Veliko je zanimanja pri izvedbi opazovanj, za včlanitev v društvo in delo pa je malo interesa. Predsednik Klemen Klemenc.
1: Novi ljudi, ki bi to pelali naprej, ni zanimanje za to vrsto načeloma, kar pada, moram reči. Kadar priredimo kakšen tak opazovanje ali pa karkoli podobnega predavanje, se nabere zelo hiter tamle 50, tudi 200, 300 ljudi. Ampak to je samo tam, marsikdo včasih pride tudi do razočaranja, ker zmeram več je ljudi, predvsem mladih, ki nimajo potrpljenja. Za ta način opazovanja narave pa rabiš potrpljenja. Ne? Ni nujno, da boš zdaj, ko boš oči odprl, boš pa takoj videl tist, kar si prišel pogledati. Žal je treba čakati, poleg tega oprema je tudi dosti draga. Ne? Problem je dobiti, saj v tem našem koncu, mlade, ki bi prevzeli recimo društveno dejavnost ali pa kaj podobnega,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah zaključujejo z dvema pomembnima investicijama, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Tako je kar celo poletje, dolgo vroče poletje, smo pozarjali na investicije, ki so v teku, kar nekaj teh investicij, kar me zelo veseli. Seveda pred jesenjo zaključujemo z eno največjih investicij na področju vroče voda, se pravi toplo voda, in sicer na odseku Tavčarja, Cilila Tavčarja je Enos v ponedeljek zaključil investicijo, zamenjavo dotrajanje cevi vroče voda na odseku med objektoma cesta Cilila Tavčarja 1 in pa cesta Cilila Tavčarja 3. In sicer do te mere, da je parkirišče na tem območju ponovno dostopno za parkiranje ter urejen normalni prehod ob pločniku za naše občane in občanke, ki seveda predstavlja pomemben del tudi šolske poti. Vsa ostala dela na območju bodo pa zaključena še v tem mesecu. Lahko seveda poveva še o rekonstrukciji ceste Toneta Tomšiča. Včeraj je bil prvi šolski dan in jaz sem zelo vesel, da je vse potekalo gladko, da starši razumejo situacijo, tako da ni bilo nobenih zapletov. Ena velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, policiji in redarstvu, ki so opravljali svoje delo in poskrbeli, da naši najmlajši varno skozi koridor dostopajo do šole, do šolskih klopi. Tako da, ko že govoriva o cesti Toneta Tomšiča, lahko poveva, da do začetka novega šolskega leta je bila zaključena prva faza rekonstrukcije, se pravi od območja gimnazije Senice do osnovne šole Prežihovega Voranca. Asfaltiran je bil nov pločnik, pri čemer je bila zagotovljena varna pot, tako kot sem povedal, od gimnazije Jesenice do osnovne šole Prežihovega Voranca in pa vrtca Julke Pibernik. Na odseku križišča za generalno cesto lahko občani in občanke opazijo, da je že cestišče vozno in sicer je bil položen grobi asfalt, ki omogoča dostop tudi za stanovalce in pa nemoteno dostavo za lokale in pa gledališče. V septembru se rekonstrukcija nadaljuje z drugo fazo, to se pravi od območja osnovne šole Prežihovega Voranca pa do križišča z Ukovo. Jaz sem zelo vesel, da dela napredujejo in da bo tudi ta investicija malo predana, se pravi, da bo cesta prevozna, do takrat pa bo obvoz preko Ukove, kjer je tudi omogočen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca, se pravi zgornjega športnega igrišča, ki je sedaj začasno preurejen v parkirišče.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi na Bledu imajo v delu kar nekaj investicij. Najpomembnejše komentira župan Anton Mežan.
1: Se bom osredotočil predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko-Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohin. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občas izmenjša enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno, ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bojo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodeš lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko peči do stanovanskih objektov, posamezni stanovalci pa bodo v zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. v tem mesecu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je potekal dan odprtih vrat Sokolskega doma. Kako je bilo pa župan Anton Mežan?
1: Ja, moram reči en tak vesel dogodek, predvsem zato, kaj ti naš Sokolski dom ali TVD Partizan, nekaterega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj ponos kot pa v zadnjih letih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ta jesen na Bled prinaša pester kulturni program, napoveduje pa ga Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled.
1: No, pred nami je zelo pestra jesen, polna različnih prireditev in festivalov. Najprej se posvetimo dvema izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali letošnjo jesen. Najprej Mednarodni festival Dediščina v gibanju v septembru, nato pa še letno konferenco Foruma slovanskih kultur slavnostno podelitvijo nagrad Živa v oktobru. Konec septembra, kot ponavadi, grajska trgatev. V oktobru pa potem tudi predstavitev monografije Etištih, ki je letošnji obraz Bleda. Prav tako pa se začne nov cikl predavanj Muzejskega društva Bled, tokrat o vikingih.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Previdno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
4: Bet
2: in na dabu.
4: Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
2: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje 3 dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov 3 dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v torek 8. septembra med 8 in 18 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem zajetju Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrava, Lipce, Slovenski Javornik, neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Cesta Vrovte od hišne številke 24 do 29, del naselja Moste od hišne številke 54 do 58, 61 do 69 G, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidature je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnice. V 70. letu je umrla Tilka Možina iz Radovljice, Cankarjeva ulica 40. V 70. letu se je po težki bolezni poslovila Tilka Možina iz Radovljice, Cankarjeva ulica 40, upokojenka Elana Begunje. Žara bo jutri v torek, 8. septembra od 11. ure po slovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri, v torek, 8. septembra ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. V 88. letu je umrla Jožefa Poklukar, po domače Pepca iz Zasipa pri Bledu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu zapustila draga Jožefa Poklukar, po domače Pepca iz Zasipa pri Bledu. Pogreb bo jutri, v torek, 8. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure na pokopališču na Bledu. V 84. letu je umrla Ana Marija Cimprič iz Ljubnega 47. V 84. letu se je poslovila Ana Marija Cimprič iz Ljubnega 47, upokojenka Merkurja Radovljica. Pogreb bo v družinskem krogu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bliža se Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. Spremljajoče aktivnosti pa bodo v Bohinju potekale že od 14. do 25. septembra. Prihajajo številne aktivnosti, ki bodo povezovale hojo, druženje, ustvarjanje, kolesarjenje in druge trajnostne oblike mobilnosti. Letošnje aktivnosti bodo potekale predvsem v sodelovanju z učenci osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in njene podružnice v Srednji vasi ter z vrtcem Bohin. Učence bodo spodbujali, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Med 14. in 25. septembrom bo za učence do 5. razreda organiziran pešbus. Otroci bodo v skupinah in v spremstvu odraslih po naprej določenih poteh peš prihajali v šolo ter tako spodbujali gibanje in trajnostno mobilnost. Šola bo v tem času za učence organizirala različne aktivnosti, kot so sprehod v naravi, gibalne igre, vožnja s skiroji in druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa. Za otroke v vrtcu so pripravili dve dejavnosti. Prva bo lutkovno gledališka predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine, ki na zabaven in duhovit način prikazuje pomen hoje in kolesarjenja. Druga pa je igrica Beli zajček, pri kateri otroci s trajnostnim prihodom v vrtec skupaj skrbijo za čistejši zajčkov kožušček. V okviru tega projekta bodo na večnamenskem prostoru v središču Bohinjske Bistrice za občane in obiskovalce uredili parkirišče za kolesa in električno polnilnico za e-kolesa, s čimer želijo ustvariti prijazen in dostopen javni prostor.
10: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na
12: Dabu. Petfiler Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfiler ti po lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfiler Radovljica.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer od srede 9. septembra od 12. ure do četrtka 10. septembra do 14. ure na območju transformatorske postaje Komna. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra, in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri iz Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na Dolinski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku. Mleko je običajni izloček mlečnih žlez, dobljen z molžo različnih vrst živali. V našem okolju najpogosteje krav, ovaca ali kos, brez kakršnega koli dodajanja ali oduzemanja. Je hkrati hrana in pijača ter sodi med osnovna in zdravju koristna živila. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Mlečni izdelki so izdelki, ki se pridobivajo izključno iz mleka, pri čemer se lahko dodajajo snovi, potrebne za njegovo proizvodnjo, če se te snovi ne uporabljajo za to, da bi v celoti ali deloma zamenjale katerokoli sestavino mleka. Med mlečne izdelke štejemo tudi sestavljene izdelke, katerih bistveni sestavni del je mleko ali mlečni izdelek glede na količino ali značilnost izdelka, na katerih sestavine ne zamenjujejo in niso namenjene za menjavi neke sestavine mleka. Najpogostejša vrsta mleka in mlečnih izdelkov, ki jih uživajo ljudje, sploh v našem okolju, je kravje mleko. To ima v povprečju 87,5% vode in 12,5% suhe snovi, v kateri je v povprečju od 3,6 do 4,2% mlečne maščobe, 3,3% beljakovin, 4,7% mlečnega sladkorja in manj kot 1% mineralov, predvsem kalcija, fosforja in kalija, ter vitaminov, vitamina A, vitamina D, E, K in vitamini B kompleksa. Mleko in mlečni izdelki so pomemben del uravnotežene prehrane za vse starostne skupine ljudi, imajo namreč visoko prehransko vrednost, zaradi pestrosti sestave pa imajo tudi izjemno dober učinek na zdravje.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Mleko in mlečni izdelki imajo pozitivne učinke na zdravje. Z mlekom in mlečnimi izdelki bogata prehrana pomaga graditi in vzdrževati kostno maso tekom celotnega življenjskega obdobja in s tem zmanjšuje tveganje za nastanek osteoporoze. Uživanje mleka in mlečnih izdelkov je posebej pomembno za otroke in mladostnike, saj se v tem obdobju gradi kostna masa. Prehrana, ki vključuje mleko in mlečne izdelke, ima običajno višjo prehransko vrednost. Glede na toplotno obdelavo najdemo na tržišču različne vrste mleka in mlečnih izdelkov. Prva skupina so toplotno obdelano mleko in mlečni izdelki, toplotno obdelani s pasterizacijo ali ultravisokim temperaturnim postopkom. S kratico to imenujemo UHT. Namen takšne obdelave je uničenje zdravju škodljivih mikroorganizmov, prisotnih v surovem mleku. Surovo mleko namreč ni obdelano z nobenim postopkom predelave, ki bi omogočil segrevanje na temperaturo više od 40 stopinj Celzija, kar pomeni, da ni niti pasterizirano, niti obdelano z UHT postopkom. Neposredno po molži je le prefiltrirano in ohlajeno na temperaturo pod 4 stopinje Celzija. Uživanje surovega, nepasteriziranega mleka pa prinaša tudi določena zdravstvena tveganja. Številne nacionalne in mednarodne organizacije, vključno Svetovno zdravstveno organizacijo, opozarjajo potrošnike na ta zdravstvena tveganja. In to ne glede na to, kako skrbno je mleko proizvedeno. Zaradi svoje sestave je surovo mleko namreč izvrsten medij za rast mikroorganizmov. Tveganje za prisotnost mikroorganizmov, nekaterih tudi zelo škodljivih za naše zdravje, se povečuje ob neupoštevanju higienskih zahtev v vseh fazah proizvodnje mleka. Kljub upoštevanju vseh higienskih standardov pa so mikroorganizmi v mleku še vedno lahko prisotni. Zdravju škodljivi mikroorganizmi prisotni v mleku lahko povzročijo obolenje pri vseh osebah, ki uživajo surovo nepasterizirano mleko in mlečne izdelke, narejene iz takšnega mleka. Večina odraslih, predhodno zdravih oseb, bolezen preboli v nekaj dneh. Pri bolj občutljivih osebah, kot so otroci, starejši, kronično bolni in imunsko oslabljeni, pa se lahko razvijajo simptomi, ki so dolgotrajni, hudi in celo življenje ogrožujoči.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o mleku in mlečnih izdelkih. Veliko ljudi mleko kupuje na mlekomatih. Mlekomati so avtomatični točilni sistemi za prodajo surovega mleka. Polnjenje mlekomata s svežim surovim mlekom se izvaja praviloma enkrat dnevno. Nadzorni sistem večine mlekomatov in njihova programska oprema namreč ne dovoljuje izdaje mleka, ki je starejše od 24 ur. Potrošniki so o datumu in času zadnjega polnjenja mlekomata obveščeni na samem mlekomatu. Temperatura mleka mora biti niže od 4 stopine Celzija. Na vsakem mlekomatu tu so navedena navodila za uporabo, ki jih je treba upoštevati. Potrošniki lahko mleko iz mlekomata prevzamajo v svojo steklenico, kar pomeni, da morajo sami poskrbeti za higiensko ustreznost le-te ali pa steklenico, ki jo kupijo pri avtomatu za steklenice. V tem primeru je za higiensko ustreznost steklenice odgovoren skrbnik mlekomata. Pri nakupu mleka iz mlekomata mora potrošnik upoštevati nekaj osnovnih higienskih priporočil, da bi s tem v največji meri zmanjšal zdravstvena tveganja povezana z uživanjem mleka iz mlekomata in uživanjem mlečnih izdelkov, ki so narejeni iz tega mleka. Pri načrtovanju nakupa mleka iz mlekomata je najbolje, da se le-ta opravi tik pred vrnitvijo domov, zagotoviti pa je treba hladen transport. Če načrtujete nakup mleka iz mlekomata svojo steklenico, je treba steklenico in zamašek pred nakupom dobro oprati. Priporočena je uporaba steklenice iz stekla čim bolj enostavne oblike in širokim ustjem, predvsem zaradi lažjega čiščenja. Upoštevajte navodila na mlekomatu in po končanem točenju steklenico z mlekom čim prej umaknite z izdanega mesta. Steklenico pa potem dobro zaprite zamaškom. Mleko v steklenici je treba čim prej shraniti v hladilniku. Primerna temperatura za shranjevanje mleka iz mlekomata je 4 stopine Celzija ali manj. Uživanje svežega mleka iz mlekomata, ki ga toplotno ne obdelamo, torej ne prekuhamo, lahko predstavlja tveganje za naše zdravje. Še več informacij dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri v torek 8. septembra med 8. in 18. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem zajetju Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrava, Lipce, Slovenski Javornik, neposrednost transportnega cevovoda pa še del naselja Cesta Vrovte od hišne številke 24 do 29, del naselja Moste od hišne številke 54 do 58, 61 do 69 G, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Event in pika si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Triglavu poslušate Gorenjski utrip. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. V Grajskem parku v Radovljici je potekala spominska slovesnost ob 84. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča Gorenca in soborcev padlih leta 1942 na Jelovici. Na 9. srečanju prvih posredovalcev, ki ga je Društvo prvih posredovalcev pripravilo v Nordijskem centru Planica, so izpostavili tudi prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Gremo k podrobnostim. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v občini Radovljica uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in poznejše uničenje. Neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne so pod železniškim mostom Globoko našli delavci vodno-gospodarskega podjetja pri urejanju struge Save. Državna enota za varstvo pred NUS je bombo pregledala in zavarovala ter pripravila vse potrebno za njeno odstranitev. V intervenciji je sodelovalo 91 ljudi, pri celotni akciji pa 20 različnih ustanov oziroma organizacij. Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zoniča je odstranjevanje bombe potekalo v skladu z načrti. Bombo so najprej prestavili z levega na desni breg Save, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo, s čimer bi udarni val v primeru eksplozije zmanjšali s 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. Bomba je imela dva mehanska vžigalnika, pri čemer je bil prednji močno poškodovan. Zato je bila uspešnost deaktivacije ocenjena le na 50%. Vendar sta Aljaš Leban in Benjamin Kreševec uspela s posebej pripravljenim namenskim orodjem odviti oba vžigalnika. Deaktivacija zadnjega je potekala gladko, pri prednjem pa se je malo zatikalo. Bomba iz Globokega je zdaj varna za transport na začasno skladiščenje, odkoder bo šla v 3 mesecih v uničenje na poligon pri Pivki. Poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
13: Zdaj lahko končno zadihamo. En teden nazaj, ko smo dobili klic, ko dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili z občino, z vsem službam, je danes tekel brez problema. Tako da smo maksimalno zavarovali vse občane, maksimalno zavarovali za okolje. Tako da res pohvala ekipi NUS-a, da so to deaktivirali v tako kratkem času in s tako malo posledicami. Jaz mislim, da je to nekaj ena nova stvar za naše okolje. Se najdejo manjše stvari, manjše neeksplodirana obojna sredstva na našem koncu. Tako velike pa nismo še do zdaj imeli prilike, da se bi lotil z njim. Upam, da ga v tej prihodnosti čim manj. Pa res hvala vsem službam, ki so sodelovali. Hvala tudi občini Radolca, ki je imela posluh in je res maksimalno pripravila vse pogoje za deaktivacijo tega sredstva.
12: Celotna intervencija je trajala približno 2 uri. Takrat so bili preklicani tudi varnostni ukrepi omejitve gibanja v radiju 600 metrov od lokacije bombe, ki bi bili sicer v veljavi do 13. ure. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.
0: Tudi jaz seveda ne morem mimo zahval, najprej seveda tisti strokovni ekipi, potem pa seveda vsem ostalim, ki so sodelovali in omogočili, da je ta ekipa nemoteno delala, in seveda občini kot tisti inštituciji, ki je poskrbela, kot je tudi sam župan rekel, da je vse potekalo tudi logistično tako, kot je treba, in pa tudi seznanila in, bom rekel, obveščala prebivalce, ki so bili na območju, z katerega na srečo ni bilo treba prazniti v tem slučaju. In verjamem, da smo naredili en tak skupaj še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, ukazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod po Sloveniji. Imeli smo primer v Maribor, če se boste spomnili. Ampak ne glede na to, kot je župan rekel, ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premikamo.
12: Državna enota za varstvo pred NUS je do 21. avgusta letos sicer po Sloveniji zabeležila 2504 najdbe neeksplodiranih obojnih sredstev, skupno težo skoraj 6500 kilogramov. V Radovljici je potekala spominska slovesnost ob 84. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča Gorenca in soborcev, padlih leta 1942 na Jelovici. Slovesnost organizira Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in krajevna organizacija Radovljica Lesce. Slavnostni govornik je bil vodja delavske svetovalnice v Ljubljani Goran Lukič.
6: In to, kar se danes dogaja, dan danes, kot danes, včeraj in tudi nažalost, kot vidim jutri, so stvari, ki se dogajajo na področju kršenja delavskih pravic, socialnih pravic. In ja, še enkrat vam povedal, vsa ta sprenevedanja laži in sprenevedanja dodatka vseh tistih, ki imajo kulje v rokah, ko pišejo zakonodajo, pa so v prostem času kriminalci, kot je Mijić, in ni edinje, ne? Jih je več, jih je ogromno in imajo moč, in imajo pooblastila, ampak se raje skrijo in bežijo pred svojo odgovornost. In jaz res sprašujem, kaj bi si ti borci, ki so dali svoje življenje za to, da smo pravzaprav mi tukaj, si mislili o razno raznih Mijićih, razno raznih kriminalcih, oziroma oseba, ki so oboje, če bi to gledali danes, če bi gledali, da imajo danes vsi ti, ki izlivajo svoj gnev in sovraštvo preko tihih socialnih omrežij, se ne upajo soočiti z ljudmi, imajo svoje mnenje, svoje stališča, svoje vrednote in ki stojijo za njimi in jih ni strah to povedati in jih ni strah to pokazati. In verjamem, da smo zato tu. Verjamem, da bomo zato tu. In meni osebno je zelo lepo, ko pravzaprav vidim tukaj nas, ker zame osebno vi, mi, ni to, mi nismo neka preteklost, nek relikt, ampak prihodnost. Zaradi tega, ker to so vrednote, ki ženejo zdravo družbo naprej. Ne strahopetnost, ne laži, ne sprenevedanja, ne veriženje razno raznih firm, pa izgovarjanje nima žnalja, potem pa vožnje v Audijih in potem še razno razne prostočasne dejavnosti v parlamentu. To so stvari, ki ženejo zdravo družbo naprej. In mogoče me ima kdo za naivnega, ampak to s ponosom nosim Zaradi tega, ker verjamem v te vrednote, mi tukaj verjamemo.
12: Za kulturni program so poskrbeli moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod vodstvom zborovodje Milana Bajžlja ter povezovalci Suzana Adžič, Andrej Kokot in Anže Habjan. Na 9. srečanju prvih posredovalcev, ki ga je Društvo prvih posredovalcev pripravilo v Nordijskem centru Planica, so izpostavili tudi prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Tudi častni pokrovitelj srečanja, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, se je zavzel za strokoven, enoten in stabilno podprt sistem. Na srečanju se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot so sporočili iz Društva prvih posredovalcev, je srečanje namenjeno preverjanju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogal je poudaril, da namen srečanja ni zgolj preverjanje znanja, ampak predvsem njegova nadgradnja ter krepitev pripravljenosti za ukrepanje v realnih situacijah. Naš cilj je, da so prvi posredovalci opremljeni s strokovnim znanjem in samozavestjo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v najzahtevnejših razmerah. Prepričani smo, da prav s takšnimi srečanji ustvarjamo prostor za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost posredovalcev na različne resnične izzive na terenu, je dejal Rogal. Tekmovalne ekipe so se pomerile v 10 scenarij za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost posredovalcev na različne resnične izzive na terenu, je dejal Rogal. Tekmovalne ekipe

0: prometne nesreče.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Postojno na različnih odsekih. Na dolinski avtocesti pa zastoje med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
4: Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Ollieja Milroya. Stavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroy je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje. Tudi zakopane spodnjice pa lahko prinesejo znanstveno nagrado. Raziskovalci so v več kot 25 državah zakopali 1000 parov enakih spodnjic in jih po 2 mesecih izkopali. Z njihovim razpadanjem so preučevali življenje v tleh. Za poskus so prejšnji teden v Cirihu prejeli nagrado Ig Nobel, namenjeno raziskavam, ki najprej nasmejijo, nato pa dajo misliti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na cesti Lesce-Bled, kjer je pri koritnem oviran promet. Zastoje pa imamo na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, od Kosesinviča proti Primorski ter do Brezovice ter na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. No, zaradi tovornih vozil pa je prepredor Karavanke v smeri Avstrije kolona dolga približno 2 km. Tako da bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega na cestah, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne. Ja, ponedeljko popovdne je tukaj in upam, da imate en tak prijeten začetek novega delovnega tedna. No, tudi mi bomo začeli celo trenutno bolj športno. Bomo mečkem govorili o prejšnjem vikendu v Kranju, ki se je dogajal in je bil zelo, zelo športen, več zelo kmalu. Potem pa še nekaj besed o tednu mobilnosti. Ja, teden mobilnosti prihaja od 26. do 22. in tudi mi bomo zelo aktivni. Kdo izmed nas pa bo izjemno aktiven in bo tudi kolesaril iz Kranja do Kranjske Gore, no to. To pa zveste zelo kmalo po eni odlični. Tukaj je Tina Turner in njena What's Love Got to Do With It. Uživite.

0: Ja, en lep pozdrav nazaj v Gorenjsko opoldne, jaz z vami sem David Logar in upam, da ste danes lih prav euforični kljub temu te prejšnji skladbi, ki je bila pa zelo, zelo, bi lahko rekel, euforična. No, zdaj pa gremo mečko na teden mobilnosti. Ja, 16. septembra se leta začenja in tudi mi bomo imeli na tako zelo, zelo zanimivo akcijo, se gre ta zjutraj, Saša pa Tilen zbuditi enega zelo, zelo znanga Kranjčana. Koga? No, tega vam se zdaj še ne morem izdati, lahko vam pa izdam, da 22. septembra se Saša in pa Tilen odpravljata s kolesom iz Kranja do Kranjske Gore. Mi pa jih bomo tam počakali z mobilnim studijom, zabavnimi aktivnostmi, druženju, tako da bo kar veselo. No, današnji sponzor te akcije pa so Snowmonkey. Snowmonkey, ne vem, če jih poznate, gotovo jih, saj so to res vrhunske flaške in pa termoposodice, ki lahko vašo hrano ohladijo, mogoče za 24 ur ohranijo hladne ali pa za 12 ur tudi tople. Tako da res, res dober produkt in tudi danes smo enemu izmed vas ga poklicali in podarili eno darilo iz Snowmonkeyjev. Pa dajmo to kar poslušati.
1: Teja, lepo, dobro
2: jutro.
1: Kje sva vas zmotila? Tilen in Urška tukaj iz Gorenjskega
2: jutra. Dobro jutro, v službi.
1: V službi. A mogoče veste, koliko kilometrov je od naše začetne točke pa do končne točke?
2: Zato, ker sem vaja zjutraj poslušala, mislim, da se je rekel 57.
1: Ma, odlično.
3: Tako, odlično. Teja, za vas smo zdaj pripravili izdelek skupaj z našim pokroviteljem Snowmonkey. Dobite ali flaško, ali skodelico, skratka, nekaj odličnega za to, da boste lahko kolesarili, hodili ali pa v službo vzeli. Pa bo toplo ali pa mrzlo.
2: Hvala, super.

never needed anyone. And making love was just for fun.

Daniela v Gorenjskem popoldnevu je upen od danes en tak prijeten, bi rekel, septembrski dan, čeprav so temperature, bi lahko rekli, tudi kar avgustovske. No, zelo kmalu pa se začne teden mobilnosti, bolj natančno od 16. do 22. septembra in tudi za vas bomo pripravljati nekaj kar zanimivih stvari. No, že 16. septembra bomo zgodaj zjutraj prebudili enega znanga Kranjčana. Koga? No, tega vam zdaj še ne morem izdati, ampak vam povem, da bo ena taka zanimiva kranjska oseba, potem pa še 22. veliki datum, ko bosta Saša in Tilan čakala, imela kar tak zahteven dan. Ja, prekolesarla bosta iz Kranja, pa vse tja do Kranjske gore naredila bosta kar 57 km. Tako da ja, upam, da jim vse to skupaj uspe. Mi pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je Damjano David in njegova Next Summer.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: a jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
8: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v občini Radovljica uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in poznejše uničenje. Neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne so pod železniškim mostom Globoko našli delavci vodno-gospodarskega podjetja pri urejanju struge Save. Državna enota za varstvo pred NUS je bombo pregledala in zavarovala ter pripravila vse potrebno za njeno odstranitev. V intervenciji je sodelovalo 91 ljudi, pri celotni akciji pa 20 različnih ustanov oziroma organizacij. Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zoniča je odstranjevanje bombe potekalo v skladu z načrti. Bombo so najprej prestavili z levega na desni breg Save, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo, s čimer bi udarni val v primeru eksplozije zmanjšali z 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. Bomba je imela dva mehanska vžigalnika, pri čemer je bil prednji močno poškodovan. Zato je bila uspešnost deaktivacije ocenjena le na 50%. Vendar sta Aljaš Leban in Benjamin Kreševec uspela s posebej pripravljenim namenskim orodjem odviti oba vžigalnika. Deaktivacija zadnjega je potekala gladko, pri prednjem pa se je malo zatikalo. Bomba iz Globokega je zdaj varna za transport na začasno skladiščenje, odkoder bo šla v 3 mesecih v uničenje na poligon pri Pivki.
10: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severu zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Lesce Bled.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Džiboni, potem pa še Blondie in njihova Maria, tako da kar živite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Blondie in Hua Maria v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do tretje popoldne. Je upam, da te danes sem tak prijeten dan, da ste bili tudi čez vikend kaj na kolesu, no še posebej veselo pa je bilo za vse, ki so sodelovali na Letap Slovenija by Tour de France, ki se je godil ta vikend. Ja, čez vikend se je na Gorenjskem, bolj natančno v Kranju, zbralo kar 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav, letošnja izvedba pa je bila popolnoma razprodana. Ja, ta kolesarski vikend je sedaj za nami, šolsko leto, leto se je dobro začelo, z njim pa tudi treningi, krožki, pot v šolo in predvsej vsakodnevnega gibanja za naše otroke. In zato je z mano Matej Rožic Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, ki je bila tudi glavni sponzor Letap Slovenija, tako da Matej, mene pa zanima, kaj bi ob začetku šolskega leta iz vaše ponudbe še posebej izpostavili?
1: Pri našem nezgodnem zavarovanju otrok in mladine Merkur otroci bi ob začetku novega šolskega leta posebej izpostavili visoko kritje za primer trajne nezgodne invalidnosti ter kritja, ki otroku in družini pomagajo tudi pri okrevanju. Med njimi so nezgodna mesečna renta, rehabilitacija, dnevno nadomestilo, bolnišnično nadomestilo zaradi bolezni in nezgode ter nega otroka. Vključena pa so tudi brezplačna kritja, kot so zlom kosti, psihološka pomoč, plačilo inštrukcij, nadomestilo žrtvam nasilja in tudi poškodba stalnih zob.

0: Manca špik v Gorenjskem popoldnevu, ja, res pa je taka, bi rekel, res prijetna poletna skladba. No, zdaj pa mehno pogledajmo v nebo. Trenutno imamo v Kranju 28 stopinj, na Jesenicah okoli 26, na Kranjski gori pa tam okoli 22 stopinj. No, popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severovzhodu ni izključena tudi kakšna ploha, ali pa nevihta. Tako da proti jutri pa se bo znova razjasnilo in jutri pričakujte tak lep, bi lahko rekla, ker poletni dan, temperature pa bodo tudi lahko do 31 stopinj.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Petrol. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V Severni Makedoniji je virus Zahodnega Nila zahteval 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Virus na ljudi prenašajo okuženi komarji. Skrajno desna alternativa za Nemčijo po zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu išče podporo za sestavo vlade. Po neuradnih izidih ji do večine manjkajo 3 poslanski sedeži. Drugim strankam pa bo ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. V avstrijskih šolah z novim šolskim letom velja prepoved islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Vlada jo utemeljuje z zaščito svobode deklet, islamska verska skupnost pa opozarja na kršenje verske svobode in napoveduje boj pred ustavnim sodiščem. Belgijski premier pa indijskemu kolegu namenil čokoladno maketo slavoloka Indijska vrata, a darilo se je med poletom zlomilo. Premier se je pošalil, da je čokolada odlična za diplomacijo, ne pa za diplomatska potovanja. Obljubil je dostavo rezervne različice.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nekaj zastojev. Zastoji so na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa imamo pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, ta je dolg približno 2 km, ter na cestah Hrabar-Kormanda Postojna ter Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno obstaja in se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popovdne, je upeno tudi danes tak prijeten, sončen dan, no zelo kmalo pa odidemo v Šenčur, se tam dogaja res ena taka velika kolesarska tekma, lahko bi rekli največji športni dogodek v zadnjih ne vem koliko letih na Gorenjskem. Ja, Šenčur pa bo v središču dogajanja, tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z mano, zdaj pa ena odlična, kar nekaj odličnih bi lahko rekel, tako da se splača še mečken poslušati.

Bruno Mars, njegova Grenade v Gorenjskem, pa po dnevu, ja, ura bo kmalo 15 minut čez tretje popovdne in upam, da boste kmalo zaključili s svojim delovnim dnevom in se potem odpravili domov na zaslužen počitek. No, zdaj pa mehen zajadremo v Šenčur, se tam odšteva do enega največjih športnih dogodkov, ki jih je Gorenjska gostila kadarkoli. Ja, med drugim in 7. oktobrom bo Slovenija gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Pričakujejo približno 800 kolesark in kolesarjev iz 45 držav, z njimi pa še okoli 500 članov ekip. Je pa tudi priporočljivo, mislim, računajo, da bo mogoče prišlo okoli 500 tisoč obiskovalcev vseh 7 dneh tega dogodka. Tako da ja, se pa kmalu približuje tudi teden mobilnosti, leta bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi bomo zelo aktivni. 16. bosta Saša in Tilen zbudila enega pomembnega Krančana, no, to boste lahko spremljali, kdo to bo še vedno, pa ne bom izdal. No, 22. pa pomemben dan tudi za njih, saj boste kolesarila kar iz Kranja do Kranjske Gore. Današnji sponzor tega projekta pa je Snowmonkey. Snowmonkey, oni imajo izjemno dobre termovke, termolončke in skodelice, pa tudi termalno posodico za hrano, ki vam hrano pusti hladno ali pa toplo. Toplo tam do okoli 12 ur, hladno pa 24 ur. No in pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto. Tako da dajte še vi ustati minutko ali pa kakšno več, pa bo super.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes in Gorenjsko popoldne, tako bi rekel, odlična kombinacija, kot je tudi odlična kombinacija, da greste mogoče proti večeru, mečkan takle res lep dan na kolo. Včeraj pa je bilo v Kranju polno kolesarjev, vse je bil zaključen dan Letap Slovenija, no pa dobili smo pa kar zanimive rezultate, na daljši preizkušnji je bil najboljši Marko Imršič, ki pa je samo za 40 sekunde ugnal drugo uvrščenega, no na krajši 80-kilometrski trasi pa je že tretji zmagal Patrik Mikač. No, glavni sponzor Letap Slovenija pa je Merkur Zavarovalnica in zato je trenutno znano z mano Matej Rožic Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostjo pri Merkur Zavarovalnici. Matej, povej mi, v čem se vaša ponudba razlikuje oziroma staršim otrokom prinaša več kot mogoče klasična nezgodna zavarovanja.
1: Sem v širini zaščite. Ne gre samo za izplačilo v poškodbi, ampak tudi za pomoč pri okrevanju in vrnitvi otroka v običajno življenje. Produkt Merkur otroci tako poleg zaščite ob trajni nezgodni invalidnosti vključuje oziroma omogoča tudi rehabilitacijo, psihološko pomoč, inštrukcije, njega otroka in drugo zdravniško mnenje.
0: Ja, tako da za vaš denar dobite več samega produkta, kar je seveda dobra novica, kot je dobra novica, da mi nadaljujemo z eno odlično, tako da vam kar priporočam, da še malo ostanete z mano.

0: top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold, zlato je naš posel, vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Tudi občina Jesenice se letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, varno, dostopno in vključujočo za otroke, mlade, odrasle ter starejše. V sredo 16. septembra med 9. in 12. uro bodo na Trgu prijateljstva pripravili dopoldne namenjeno gibanju, kolesarjenju in razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako bi se lahko v prihodnje. Na dogodku vas čakajo kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje. Svoje ideje, izkušnje in predloge boste lahko oddali v Gorenjski Kaselc Regijskega centra mobilnosti Gorenjska. Z njimi boste pomagali sooblikovati regionalno celostno prometno strategijo Gorenjske. Gorenjske ceste, ki bodo oktobra gostile Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, so bile konec tedna kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Étape Slovenia by Tour de France. V Kranju je bilo na štartu 1600 tekmovalcev iz 31 držav. Na daljši trasi Tosidos de Reis je bil letos najhitrejši Marko Emršič, ki je za vsega 40 premagal večkratnega zmagovalca Nizozemca Johnnyja Hogerlanda. Med dekleti je prepričljivo zmago slavila Laura Šimenc Kramar. Na 80-kilometrski razdalji Decathlon The Right sta zmagala Patrik Mikac že tretjič in v ženski konkurenci Eva Goropečnik. V kolesarski karavani je bil znova ambasador dirke Matej Mohorič. Letošnja izvedba je bila res čudovita, je dejal Mohorič in dodal. Trasa je zelo primerna za več kategorij kolesarjev, vreme nam je bilo naklonjeno, gledalcev in navijačev je bilo na tisoče, organizacija pa je na visoki ravni. Zame je bil to zelo dober trening pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki bo oktobra tu v bližini.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, potem med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Postojno in Uncem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano jug in Malincami proti Dolenski ter na zahodni predpredorom Šentvid proti Kranju. Zastoj tudi na med predpredorom Karavanke v smeri Avstrije, leta je dolg približno 2 km in na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej legendarna The Sound of Silence, posvetim pa še Emilija in Big Big World. Tako da, kar živite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

Emilija in Nina, uspešnica Big Big World. Ja, vi še vedno poslušate Gorenjsko popovdne, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut do 4. popovdne. No, upam, da ste zelo mobilni, če pa slučajno niste tako zelo mobilni, pa nič skrbeti, ker kmalo prihaja teden mobilnosti, ki vas bo na to vse skupaj spomnil. No, in v tednu mobilnosti se bo pri nas kar velik dogajal. Ja, 22. september bo zelo zanimiv že zato, ker Saša in Tila ne bosta bila za mikrofonom, ne? Sedla bosta na kolo. Iz Kranjske Gore, iz Kranja do Kranjske Gore se bosta upravila s kolesom, no mi pa jih bomo spremljali, kako jim gre in ko prideta v Kranjsko Goro, bomo tam z mobilnim studijem, pripravili pa bomo tudi druženje, zabavne aktivnosti in seveda čakali, da se oni dva končno pojavita. Upajmo, da boste tam čim hitreje in da se vse skupaj ne bo zelo zavleklo. No, že 16. septembra zgodaj zjutraj pa bosta Saša in pa Tilen zbudila eno znano kranjsko osebo. Koga? Tega vam še ne morem izdati, ampak vam povem, da bo se skupaj zelo zanimiv. No, današnji sponzor tega zanimivega tedna pa je Snowmonkey. Snowmonkey imajo flaške, termolončke, posodice in termotorbe, skratka stvari za vse, ki čez dan ne morete biti pri miru in imate radi svojo hrano ali dlje časa toplo ali pa dlje časa hladno. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Lepo zdrav, Gorensko. Popoldne, jaz znam, je bil Brian Ferry, njegova Slave to Love, z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, zdaj pa pogledam večkrat, v nebo bo natančno, kakšna je kaj napoved za naslednje dni. Ja, danes je še kar, še posebej v Kranju, kar vroče, tam okoli 29 stopinj, jutri pa lahko termometer živo srebro pride kar do 31 stopinj. No, potem pa se bo počasi začelo vse skupaj obračati. V sredo bo več oblakov in nekaj nevihtnih ploh, v četrtek pa lahko samo še do okoli 18 stopinj. Tako da ja, teta jesen prihaja, ne še čisto tako, samo bo tukaj zelo, zelo hitro.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, event in pika si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Ameriška vlada pa nadaljuje s poameričevanjem krajev in znamenitosti. Potem, ko je predsednik Donald Trump z ukazom uradno preimenoval Mehiški zaliv v ameriškega, jezero Ontario pa v jezero Amerika, želi to čast podeliti še eni od zveznih držav. Na družbenem omrežju True Social je objavil zemljevid Nove Mehike s prečrtano besedo Mehika in pripisano besedo Amerika. Kritiki in vključno z guvernerko Nove Mehike menijo, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti od Irana in visokih cen goriv.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah nesrečo imamo na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Potem na južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni predorom Šentvid proti Kranju. Zastoj pa je tudi predorom Karavanke v smeri Avstrije, leta je dolg približno 1 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem popoldnevu in kmalu bomo govorili o zraku. Bolj natančno o čistem zraku, zakaj, to vam izdam kmalu. Lahko pa vam povem, da bomo primerjali Kranj in New Delhi, kje je zrak bolj čist in za koliko. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem, ki je bila tudi naslovna pesem filma Top Gun, Take My Breath Away, tako da ne vam tole kar vzamem oddih, ker je res odlična.

Train in njihova drive-by v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in se zdaj že na poti domov ali pa doma. Ja, moram pa nekaj priznati, na Gorenskem imamo res izjemno, izjemno dober zrak. In tudi zato danes obeležujemo mednarodni dan čistega zraka za modri, ne samo za gorenski čisti zrak, ampak za čisti zrak čisto povsod. Ja, Združeni narodi so ta dan določili leta 2019, prvič pa smo ga obeleževali leta 2020. Pa poglejmo zdaj čist konkretne številke, da boste mečkan videli, kako dober zrak imamo mi in kako je mogoče kje drugje po svetu. Ja, danes med 9 in 10 popoldne je Agencija Republike Slovenije za okolje v Kranju izmerila okoli 10 mikrogramov delcev PM10, PM10 in 4 mikrograme PM20 na kubični meter. No, za občutek pa zdaj še ena primerjava. Če pogledamo letno povprečje PM2,5 za leto 2025 za Kranj, je bilo tam okoli 14,2 mikrograma na kubični meter. No, delki v Indiji pa ima okoli 99,6 na poprečje leta 2025, kar pomeni 7-krat bolj čisti zrak imamo v Kranju kot v New Delhiju. No, tudi sam sem kar nekaj let preživel v tujini, bolj natančno v Londonu, in tudi tam se res, res spominjam, kako je, ko preletiš na brniško letališče in stopiš iz aviona in vdihneš ta res vrhunski, gorenski zrak in te samo zbudi. Tako da, bodimo hvaležni za res, res dober zrak tukaj na Gorenskem in bodimo hvaležni za odlično glasbo, ki pa seveda prihaja tudi v naslednjih minutah, tako da ostanite še malo z mano.

Ne diraj mojo ljubo v gorenskem popodnevu, ja, pesem, ki te takoj ponese nekam tja v Dalmacijo. No, kmalo pa prihaja tudi teden mobilnosti. Leta bo potekal od 26. do 22. septembra in nas spomni, da ni treba iti čist vedno povsod z avtom. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni za ta teden. Že 16. septembra zgodaj zjutraj bomo prebudili enega znanga Kranjčana, koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, lahko pa mogoče malo ugibate. Potem 22. septembra pa glavni izziv, veliki finale, ko se bosta Saša in Tilen s kolesom krenila iz Kranja proti Kranjski gori. Kjer bomo tudi mi s mobilnim studijem pripravili, bomo tudi kar nekaj zanimivega druženja in pa zabavnih aktivnosti. Današnji pokrovitelj tega, bi rekel, zelo prijetnega projekta pa je Snow Monkey. Njihove flaške so res super in imajo dvojno vakumsko steno, pijačo pa ohranjajo hladno tudi do 24 ur ali pa toplo za 12 ur. Tudi sam sem ponosni lasnik ene leteh in res Snow Monkey so zakon, tako kot je zakon odlična glasba in zato zdaj prihaja Alex Warren in njegova Ordinary. Tako da, kar uživite.

0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Radovljici je potekala spominska slovesnost ob 84. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča, Gorenca in soborcev, padlih leta 1942 na Jelovici. Zbrane je pozdravil tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
10: Spomini nas zavezujejo. Zato danes stojimo ob spomeniku z velikim spoštovanjem do vseh, katerih življenja so ugasnila v viharju druge svetovne vojne, in tudi do družin, ki so ostale brez svojih najdražjih. Svoboda je bila dragoceno zgodovinsko darilo tistih, ki so verjeli v boljšo in pravičnejšo prihodnost zase in za svoje potomce, veliko jih tega sončnega jutra ni dočakalo. Cena za svobodo je bila visoka. Občina Radovljica z Ministrstvom za obrambo vsako leto sklene dogovor o vzdrževanju vojnih grobišč na območju naše občine. V preteklem letu sta bili tako v celoti restaurirani grobišči v Begunjah in v Dragi, prenovljen je bil muzej talce v Begunjah ter v njegovem sklopu pripravljena nova stalna razstava. Pred kratkim pa je bil osvežen tudi spominski park padlih borcev v Radovljici. Poleg napisov imen žrtev je v načrtu še postavitev dodatnih informativnih tabel ob grobišču. Vse tovrstne aktivnosti se usklajujejo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ohranjanje zgodovinskega spomina in njegovo prenašanje tudi na najmlajše generacije je pomembno dejanje. Zahvaljujem se vsem, ki vsako leto pripravljate ta dogodek, in tudi vsem, ki ste se ga danes udeležili.
11: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popoldne in Ain't That Just The Way. Upam, da ste uživali res vrhunska, taka bi rekel hip-hop inspired pesem. No, zdaj pa pojmo še mečkan do kolesarstva, bolj natančno tale vikend, ko se v Kranju res dogajali. Ja, tukaj je potekal dogodek Letap pod Letap Slovenija, katerega sponzor je bila Merkur zavarovalnica. Med 1600 kolesarji pa je bil čez vikend na Gorenjskem tudi, bi lahko rekli, kranski dragulj Matej Mohorič in zam to ni bila samo ena nedeljska vožnja. Letošnja trasa je vzel tudi kot dober trening pred evropskim prvenstvom, ki pa se oktobra prihaja na Gorenjsko, bolj natančno v občino Šenčur. Ja, in ker je ta kolesarski vikend zanimo, šola pa še vedno poteka, je z mano Matej Rožic, Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostjo pri Merkur zavarovalnice. Matej, slišal sem, da imate v začetku šolskega leta nekaj tudi posebnega pripravljenega za otroke, pa če mi lahko o tem poveš malo več.
1: Da, ob začetku novega šolskega leta smo pripravili posebno ugodnost. Ob sklenitvi zavarovanja Merkur otroci z letno premijo nad 75 evrov, vsak novo zavarovanje otrok prejme komplet Jolly barvic. Akcija velja za vse sklenitve od 1. julija pa vse do konca leta.
0: No, tako da ja, če se lahko se zaverujete, zraven pa dobite še Jolly barvice, tako da super za vse in za starše in tudi za naše najmlajše. Zdaj pa gremo naprej, tukaj je kralj popa eden in edini, Michael Jackson in njegova Billie Jean, tako da kar uživite.

0: Mariah in Nina, tisoč let v Gorenjskem, popoldnevu, ja, zdaj pa je ura, bo kmalu, pet popoldne in upam, da se zdaj reže vsi zaključijo z delovnim dnem. No, zdaj pa pogledamo še mečke v nebo, kaj, kaj kažejo, kaj, kaj govorijo, ne kažejo vremenoslovci. No, lahko vam samo povem to, da v naslednjih nekaj dneh se boste pokazala skor dva letna časa, ker jutri napovedujejo tam okoli 31 stopinj za Kranj, v četrtek pa že okoli 18, tako da res velika je 13 stopinjska razlika med jutrišnjim dnem in pa četrtkom. No, zdaj pogledamo še mečkan na aktualne gorenjske ceste, kaj se kaj dogaja. Ja, imamo nesrečo na gorenjske avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nesreča je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Brezovici, ter na ljubljanski severni obvoznici, kjer je oviran promet na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Tako da ja, na cestah kar previdno, drugače pa srečno in pa seveda ne tako prijetno in pa mirno popoldne vam želim.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
12: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, letalsko bombo uspešno onesposobili, vlada pomoč kmetijstvu, v Zapužah kličejo inšpekcijske službe, poplavna obnova v Mengšu še poteka, na Vršiču polno že ob 6. zjutraj, kmalo sekcijsko merjenje hitrosti in v gozdovih predčasno jesenski vides.
11: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: reshape that liquid wax, fit it out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če v cene ne bi poseglo. V Beogradu pa so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića. Nekdani poveljnik sil z bosanskih Srbov je bil med drugim odgovoren za genocid v Srebrenici in za obleganje Sarajeva, kjer je skupno umrlo 18 tisoč civilistov. Mladić je umrl konec avgusta v Hagu, kjer je prestajal dosmrtni zapor. Današnji pogreb je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Profirje, med tisočimi ljudi pa so bili tudi nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in številni predstavniki srbske vlade. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Previdno, prometni nesreči ovirata promet na ljubljanski zahodnji obvoznici iz smeri Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, tam je zaprt prehitevalni pas. Še ena pa na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, tam so v obe smeri zastoji. Previdno tudi zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu na gorenski avtocesti proti Jesenicam pri galeriji Moste, tam je pred oviro zastoj. Zastoji še na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tam so to večinoma tovorna vozila. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Brezovice in še na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Tomačevo Črnuče in Ljubljana Rudnik Škofljica. Zastoj zaradi del je še na cesti med Vrtovinom in Selom proti Novi Gorici do sredine Dobravelj, varno in strpno za volanom.
5: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Na Triglavu poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Pred začetkom nove zimske sezone je občina Kranjska Gora skupaj s partnerji naredila pomemben korak k nadaljnemu razvoju in kakovostnemu upravljanju tekaških prog na območju občine. Podpisani sta bili dve pomembni pogodbi, ki bosta podlagi za sodelovanje v naslednjih 5 letih, so sporočili z občine Kranjska Gora. Osnovno pogodbo o upravljanju javnih tekaških smučarskih prog v občini so sklenili občina Kranjska Gora, Zavod za šport Republike Slovenije Planica in Javni zavod Turizem Kranjska Gora. Pogodba celovito ureja upravljanje javnih tekaških prog na območju občine, tako na območju Nordijskega centra Planica kot Rateč. Druga pogodba, ki sta jo sklenila Zavod za šport Republike Slovenije Planica in gostinstvo in športne dejavnosti Mateja Kustrin SP, so podpisano občino Kranjska Gora, pa podrobneje ureja sodelovanje pri urejanju tekaških prog na območju Rateč. Petletna pogodba prinaša večjo stabilnost in predvidljivost pri načrtovanju aktivnosti, povezanih z urejanjem in upravljanjem tekaških prog, so zapisali na spletni strani občine Kranjska Gora. Jasnejša razdelitev nalog in odgovornosti omogoča učinkovitejše delo ter ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj tekaške infrastrukture in ponudbe. Cilj vseh partnerjev ostaja predvsem kakovostno pripravljena, urejena in dostopna tekaška infrastruktura, namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, rekreativnim tekačem in športnikom. Kranjska Gora, Rateče in Planica imajo odlične pogoje za razvoj teka na smučeh. Z novo pogodbeno ureditvijo pa partnerji potrjujejo svojo zavezanost nadaljnemu razvoju tega pomembnega dela športne in turistične ponudbe občine, so še dodali na Kranjskogorski občini.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske akte, zato tudi hitijo z njihovo pripravo. Zakon o gostinstvu, ki je začel veljati letos, določa, da se v občinah, v katerih obstaja visoko tveganje negativnih vplivov, zaradi sočasno visoke nedostopnosti stanovanj in velikega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajnim najem, le ta časovno omeji na 60 dni v koledarskem letu. Lahko pa občine s splošnim aktom časovni obseg določijo po svoje, in sicer v razponu od 30 do 270 dni. Maja letos sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije je uporabo novega zakona o gostinstvu zamrznil. Po napovedi referenduma na interventni zakon pa so se med župani pojavila vprašanja, kaj to pomeni za veljavnost zakona in sprejemanje občinskih aktov. Zato so župani Zgornje Gorenjske na redno koordinacijo povabili tudi predstavnike Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Kot je po sestanku povedala direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs-Podlogar, so izvedeli, da so trenutno v zatečenem stanju. Zakon o gostinstvu velja in občine so, če ne želijo stroge omejitve oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni, primorane do konca oktobra sprejeti odlok, s katerim lahko čas oddajanja podaljšajo. V Kranjski Gori na podlagi analize pripravljajo odlok z omejitvami za sobodajalce. Kot je povedala županja Henrika Zupan, bo odlok za prvo branje pripravljen sredi septembra, sledila bo javna obravnava in sprejem odloka v oktobru. Glede na prve rezultate analize in veljavne strategije pa računa, da bo omejitev verjetno znašala 150 dni.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan je županom Zgornje Gorenjske in Posočja na koordinaciji predstavil osnutek načrta upravljanja TNP-ja za prihodnje desetletno obdobje. Razprava je bila vezana predvsem na velike turistične obremenitve, župani pa so opozorili tudi na izzive gozdarstva in vodnih virov. Kot je povedal Brežan, je skupaj z ekipo sodelavcev priložnost izkoristil za podrobnejšo predstavitev dokumenta županom. Osnutek upravljavskega načrta je trenutno v rokah lokalnih skupnosti, ki imajo do sredine septembra čas, da nanj podajo svoje pripombe. Kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: Jaz moram reči, da mest na občini Kranjska Gora smo ga pogledali, je sicer zelo obsežen, tudi moram reči, da z kakšnimi dobrimi ukrepi pogrešamo, pa mogoče mečkan več pozornosti, da bi namenil predvsem prebivalcem in opravljanju dejavnosti teh prebivalcev v TNP-ju. Tukaj mislim predvsem na izvajanje kmetijske dejavnosti, gozdarske dejavnosti, to sem tudi, bom rekla, izpostavljena na današnji koordinaciji. Potem smo opozorili tudi na problem, seveda mi se zavedamo, da bo znotraj TNP-ja potrebno neko usmerjanje, tudi verjeten kakšni izračuni nosilnih zmogljivosti, ampak opozarjamo na problem, da se pač pritisk potem pojavlja v izven TNP-ja in tukaj tudi apeliramo na TNP, da nam bo nekak pristopil oziroma da bo to zadevo tudi upošteval.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. 24. redna seja občinskega sveta občine Kranjska Gora bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v sejni sobi občine Kranjska Gora. 39. teniško srečanje, ki vsako leto povezuje obmejne kraje Slovenije, Avstrije in Italije, bo v soboto 12. septembra od 9. ure dalje v Mojstrani. Gostitelj je teniški klub Mojstrana. Turistično društvo Rateče Planica, Planince in Kolesarje v nedeljo 13. septembra vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. iz Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom. Ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, v primeru slabega vremena pa bo prireditev teden dni poznaje. To je bil razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: otrok samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

Osmrtnice. V 70. letu je umrla Tilka Možina iz Radovljice, Cankarjeva ulica 40. V 70. letu se je po težki bolezni poslovila Tilka Možina iz Radovljice, Cankarjeva ulica 40, upokojenka Elana Begunje. Žara bo jutri v torek, 8. septembra od 11. ure po slovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v torek 8. septembra ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. V 88. letu je umrla Jožefa Poklukar, po domače Pepca iz Zasipa pri Bledu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu zapustila draga Jožefa Poklukar, po domače Pepca iz Zasipa pri Bledu. Pogreb bo jutri v torek 8. septembra ob 15. uri na pokopališču v Zasipu. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure na pokopališču na Bledu. V 84. letu je umrla Ana Marija Cimprič iz Ljubnega 47. V 84. letu se je poslovila Ana Marija Cimprič iz Ljubnega 47, upokojenka Merkurja Radovljica. Pogreb bo v družinskem krogu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču v Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, sem z vami Nataša Haraj. Danes boste slišali pesem Pismo, ki jo je napisal Primož Čučnik. Največ pesmi ne razumem, še svoje le na pol in samo včasih cele. Ene berem 20-krat, druge sploh samo oplazim. Se ne dotaknemo. Redke pa so takšne, ki zasvetijo in se jih ne rešim več, ker sem zaljubljen. Kratek premor ali izmišljena pozaba ne pomagata. Moram se vrniti z ljubeznijo in se skrčiti na gladini razumevanja bližine. Kot pri ženski in prijatelju, ko poznaš že vse njune slabosti, a jih oprostiš že vnaprej, ker ni pomembno. Ker so drugi nivoji. Priznam, ne razumem poezije, čeprav me privlači in potapljanju zdikuje. Me šepeta besede v krogih, se igra s tem, kako sem šibak in močan, kako sem pol in cel. Vem pa tudi, nekaj se je prelomilo. Že prvič, potem še drugič in tako naprej. Vse skozi se lomi, hrsk, suh les, dolga palica iz leske. Piščalka, plešam, kot ti piskaš. Jaz sem zvesti poslušalec, ki te rabim. Ljubezen se števek vseh trenutkov praznem, molk in razdalja, vse se izteče. Se ne izteče nič. In še to, kar pravi Milos, who serves best doesn't always understand. Dovolj smo daleč, ko temu rečemo ljubezen, in priznam še enkrat, sem že, še nisem. Tole pišem tebi, ki se že končaš, a nama najdem vedno nov začetek. In kot v ljubezni izrečem tvojo pot, vem, treba je biti natančen, iz zaupanja, treba je misliti na vse, zmeraj je več kot sebično, kaj ne rečem, pogrešam te v tej pesmi, pogrešam te v tej sobi, pogrešam tvoj glas, pogrešam tvoj glas. In kurjo pot dotika, samo iz ljubezni je možna pesem, lepota je vakum, vakum je popolno, popolno je krčevito in prosto. Kdor najbolj služi, ne razume vedno. To zdaj prestavi daleč stran in pomaga. Vse se čuti, vse miruje, vse je. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali pesem Pismo, ki jo je napisal Primož Čučnik.
0: Radio Triglav. Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si. Ful hudo. Champion. Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi medtem menijo, da izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo, naj podprejo njegovo razrešitev. V Avstriji pa je s prvim šolskim dnem začela veljati tudi prepoved nošenja na glavnih rut za dekleta stara do 14 let. Vladajoča zvezna koalicija je zakon predlagala, čež da je na glavna ruta sredstvo zatiranja svobode in nadzora nad dekleti. Nasprotniki pa trdijo, da prepoved omejuje temeljno pravico do verske svobode. Sodišče je sicer leta 2020 odločilo, da je prepoved nošenja na glavnih rut v šolah nezakonita, razen v posebnih okoliščinah. Zato bi zakon lahko razveljavilo. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etape Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v občini Radovljica uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in poznejše uničenje. Neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne so pod železniškim mostom Globoko našli delavci vodno-gospodarskega podjetja pri urejanju struge Save. Državna enota za varstvo pred NUS je bombo pregledala in zavarovala ter pripravila vse potrebno za njeno odstranitev. V intervenciji je sodelovalo 91 ljudi, pri celotni akciji pa 20 različnih ustanov oziroma organizacij. Po besedah poveljnika državne enote za varstvo pred NUS Darka Zoniča je odstranjevanje bombe potekalo v skladu z načrti. Bombo so najprej prestavili z levega na desni breg Save, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo, s čimer bi udarni val v primeru eksplozije zmanjšali s 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. Bomba je imela dva mehanska vžigalnika, pri čemer je bil prednji močno poškodovan. Zato je bila uspešnost deaktivacije ocenjena le na 50%. Vendar sta Aljaš Leban in Benjamin Kreševec uspela s posebej pripravljenim namenskim orodjem odviti oba vžigalnika. Deaktivacija zadnjega je potekala gladko, pri prednjem pa se je malo zatikalo. Bomba iz Globokega je zdaj varna za transport na začasno skladiščenje, odkoder bo šla v 3 mesecih v uničenje na poligon pri Pivki. Poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel.
2: Zdaj lahko končno zadihamo. En teden nazaj, ko smo dobili klic, ko dobiš tako informacijo, ni glih lahko pri srcu, ampak moram reči, da ta teden je bil zelo intenziven s planiranjem in vse, kar smo se dogovorili z občino, z vsem službam, je danes tekel brez problema. Tako da smo maksimalno zavarovali vse občane, maksimalno zavarovali za okolje, tako da res pohvala ekipi NUS-a, da so to deaktivirali v tako kratkem času in s tako malo posledicami. Jaz mislim, da je to nekaj ena nova stvar za naše okolje. Se najdejo manjše stvari, manjše neeksplodirana obojna sredstva na našem koncu. To kvelke pa nismo še do zdaj imeli prilike, da se bi letil z njim. Upam, da ga v tej prihodnosti čim manj. Pa res hvala vsem službam, ki so sodelovali. Hvala tudi občine Radolca, ki je imela posluh in je res maksimalno pripravila vse pogoje za deaktivacijo tega sredstva.
1: Celotna intervencija je trajala približno 2 uri. Takrat so bili preklicani tudi varnostni ukrepi omejitve gibanja v radiju 600 metrov od lokacije bombe, ki bi bili sicer v veljavi do 13. ure. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.
3: Tudi jaz seveda ne morem mimo zahval, najprej seveda tisti strokovni ekipi, potem pa seveda vsem ostalim, ki so sodelovali in omogočili, da je ta ekipa nemoteno delala, in seveda občini kot tisti inštituciji, ki je poskrbela, kot je tudi sam župan rekel, da je vse potekalo tudi logistično, tako kot je treba, in pa tudi seznanila in bom rekel obveščala prebivalce, ki so bili na območju, z katerega na srečo ni bilo treba prazniti v tem slučaju. In verjamem, da smo naredili en tak skupaj še dodaten test, če se bo slučajno pojavilo še kaj na tem območju. Tega smo malo bolj seveda navajeni tam na soški fronti in na tistem območju, ampak ne glede na to, dokazali smo vsi skupaj, občina in vsi ostali, da se da to narediti tudi drugod po Sloveniji. Imeli smo primer v Maribor, če se boste spomnili. Ampak ne glede na to, kot je župan rekel, ta sistem, ki ga imamo, je še enkrat dokazal, da vsi skupaj lahko gore premiknemo.
1: Državna enota za varstvo pred NUS je do 21. avgusta letos sicer po Sloveniji zabeležila 2504 najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, skupno težo skoraj 6500 kilogramov.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Radovljici je potekala spominska slovesnost ob 84. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča Gorenca in soborcev, padlih leta 1942 na Jelovici. Slovesnost organizira Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in krajevna organizacija Radovljica Lesce. Slavnostni govornik je bil vodja delavske svetovalnice v Ljubljani Goran Lukič.
1: In to, kar se danes dogaja, dan danes, kot danes, včeraj in tudi nažalost, kot vidim jutri, so stvari, ki se dogajajo na področju kršenja delavskih pravic, socialnih pravic. In ja, še enkrat povedal, vsa ta sprenevedanja laži in sprenevedanja dodatna vseh tistih, ki imajo kulje v rokah, ko pišejo zakonodajo, pa so v prostem času kriminalci, kot je Mič, in ni edinje, ne, jih je več, jih je ogromno in imajo moč, in imajo pooblastila, ampak se raje skrijo in bežijo pred svojo odgovornostjo. In jaz se res sprašujem, kaj bi si ti borci, ki so dali svoje življenje za to, da smo pravzaprav mi tukaj, si mislili v razno raznih Mičih, v razno raznih kriminalcih, oziroma oseba, ki so oboje, če bi to gledali danes, če bi gledali, da imajo danes vsi ti, ki izlivajo svoj gnev in sovraštvo preko tihih socialnih omrežij, se ne upajo soočiti z ljudmi, ki imajo svoje mnenje, svoje stališča, svoje vrednote in ki stojijo za njimi in jih ni strah to povedati in jih ni strah to pokazati. In verjamem, da smo zato tu. Verjamem, da bomo zato tu. In meni osebno je zelo lepo, ko pravzaprav vidim tukaj nas, ker zame osebno vi, mi, ni to, mi nismo neka preteklost, nek relikt, ampak prihodnost. Zaradi tega, ker to so vrednote, ki ženejo zdravo družbo naprej. Ne strahopetnost, ne laži, ne sprenevedanja, ne veriženje razno raznih firm, pa izgovarjanje nima žnalja, potem pa vožnje v Audijih in potem še razno razne prostočasne dejavnosti v parlamentu. To so stvari, ki ženejo zdravo družbo naprej. In mogoče me ima kdo za naivnega, ampak to s ponosom nosim. Zaradi tega, ker verjamem v te vrednote, ko mi tukaj verjamemo.
0: Za kulturni program so poskrbeli moški pevski zbor Triglav Lesce Bled pod vodstvom zborovodje Milana Bajžlja ter povezovalci Suzana Adžič, Andrej Kokot in Anže Habjan.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na 9. srečanju prvih posredovalcev, ki ga je Društvo prvih posredovalcev pripravilo v Nordijskem centru Planica, so izpostavili tudi prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Tudi častni pokrovitelj srečanja, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, se je zavzel za strokoven, enoten in stabilno podprt sistem. Na srečanju se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot so sporočili iz Društva prvih posredovalcev, je srečanje namenjeno preverjanju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogal je poudaril, da namen srečanja ni zgolj preverjanje znanja, ampak predvsem njegova nadgradnja ter krepitev pripravljenosti za ukrepanje v realnih situacijah. Naš cilj je, da so prvi posredovalci opremljeni s strokovnim znanjem in samozavestjo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v najzahtevnejših razmerah. Prepričani smo, da prav s takšnimi srečanji ustvarjamo prostor za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost posredovalcev na različne resnične izzive na terenu, je dejal Rogal. Tekmovalne ekipe so se pomerile v 10 scenarijih, ki posnemajo resnične nujne situacije. Od krvavitev, tujkov v dihalih in zastrupitev do anafilaktičnih reakcij, opeklin, epileptičnih napadov ter možganske in srčne kapi. Scenarije so spremljali in ocenjevali inštruktori, ki delujejo na področjih urgentne medicine, anesteziologije in reševalnih služb. Vrhunec dneva pa je bila simulacija hude prometne nesreče.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Bliža se Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. Spremljajoče aktivnosti pa bodo v Bohinju potekale že od 14. do 25. septembra. Prihajajo številne aktivnosti, ki bodo povezovale hojo, druženje, ustvarjanje, kolesarjenje in druge trajnostne oblike mobilnosti. Letošnje aktivnosti bodo potekale predvsem v sodelovanju z učenci osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in njene podružnice v Srednji vasi ter z vrtcem Bohin. Učence bodo spodbujali, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Med 14. in 25. septembrom bo za učence do 5. razreda organiziran peš bus. Otroci bodo v skupinah in v spremstvu odraslih po vnaprej določenih poteh peš prihajali v šolo ter tako spodbujali gibanje in trajnostno mobilnost. Šola bo v tem času za učence organizirala različne aktivnosti, kot so sprehod v naravi, gibalne igre, vožnja s skiroji in druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa. Za otroke v vrtcu so pripravili dve dejavnosti. Prva bo lutkovno gledališka predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine, ki na zabaven in duhovit način prikazuje pomen hoje in kolesarjenja. Druga pa je igrica Beli zajček, pri kateri otroci s trajnostnim prihodom v vrtec skupaj skrbijo za čistejši zajčkov kožušček. V okviru tega projekta bodo na večnamenskem prostoru v središču Bohinjske Bistrice za občane in obiskovalce uredili parkirišče za kolesa in električno polnilnico za e-kolesa, s čimer želijo ustvariti prijazen in dostopen javni prostor. Oddajo sem pripravila Carmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Novice.
6: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Nemške vladajoče krščanske demokrate pa pretresa zmaga skrajno-desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Po besedah nemškega kanclerja in predsednika CDU-ja Merca jih je rezultat volitev na Saškem Anhalt, kjer je AfD osvojila skoraj 44% glasov, pretresel do temeljev. Hkrati je znova odločno zavrnil sodelovanje z njimi, a priznal, da se dogaja tektonski premik na skrajno-desno po vsej Nemčiji. Alternativa za Nemčijo namreč po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga uklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj ostaja še na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri in pa še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del, tam je obvoz preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot!

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
9: ATP nepremični. Kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
4: Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.